0: The Writings on the Wall med Sam Smith. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, nu är det lokalt. Dags för P4 Stockholm och ta vid. Mia Bryngelsson på plats i studion.
2: Och Patricia Higgsson.
1: Och reportrar den här morgonen Gorsa Stersman och Lasse Persson. Håller koll på trafiken, det gör Patrik Larsson. Och den här morgonen har vi en nyhet som handlar om de som drabbades av långtidscovid under pandemin.
2: Mm, och framförallt hur de upplevde att de blev bemötta. Ny forskning visar att många kände sig misstänkliggjorda och misstrodda av myndigheter.
1: Mer om det under morgonen alltså. Och det blir en solig dag. Växlande mängd stackmoln, tunna slöjmoln väntas också. 20-23 grader så småningom, men riktigt kyligt nu på morgonen. Jag hade 9 grader när jag lämnade Täby. Västlig eller växlande vind blir det också. Ekonyheter ska vi få nu då klockan blir 6 och det är Simon Karlsson som vi har med oss.
3: Ja, god morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hej där och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Eli sama suomeksi, hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6 aamulla, tänään on keskiviikko 12. elokuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sulle seuraa tänään pidän minä eli Venla Rakkola oikein hyvää huomenta. Toistaiseksi viimeistä kertaa. Tämän viimeistä kertaa hetkeen tässä aamulähetyksessä. Teemuki ja aamupala on mulla tuossa valmiina ja lähetys täynnä. Esimerkiksi hyvää musiikkia, jolla voi hyvin herätä tähän keskiviikkoaamuun. Mitenkä sä aloittelet keskiviikkoasi? Ainakin Finskan aamulähetyksellä, johon mahtuu kaikenlaista tänään. Jatketaan esimerkiksi Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Tänään on vuorossa ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson. Ja puhutaan myös esimerkiksi mölkystä, auringon pimennyksistä sekä käydään myöhemmin lähetyksessä myös vierailemassa taidenäyttelyssä, joka aukenee Tukholmassa huomenna torstaina. Ja hei, keskiviikko, sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Tämän päivän keskiviikkokysymys on, mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen? Onko se ehkä Karjalan piirakat, paistetut muikut, mustikkapiirakka, korvapuustit tai jokin aivan muu? Tänne voit soittaa studioon tai laittaa sähköpostia ja kertoa siitä. Siitä puhutaan tämän aamun aikana vielä. Retrobiisi tänään on J. Karjalaisen Espanja, mutta se kuunnellaan pikkasen myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka. Ja sitten loppuaika mennäänkin digipuolella, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla tässä meidän ohjelmassa. Minä olen Venla Rakkola täällä Tukholman radiotalolla. Ja mehän vietetään tässä mukava aamu yhdessä.

0: Siinä Rosita Luun kappale Eläintarha. Mutta nyt onkin se aika aamulähetystä, että ovi on käynyt ja seurassani on aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Kerropa, mitä meillä on suomenkielisissä uutisissa seuraavaksi.
1: Nyt kerrotaan, että Kolumbian maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 250. Ja Suomessa alkaa suuressa osassa maata koulut tänään ja siellä muutoksena on lakiin tullut velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa siellä esi- ja perusopetuksessa. Ja tänään nähdään Euroopassa auringon pimennys.
0: Kiitos Elsa siitä auringon pimennyksestä. Meilläkin puhutaan lähetyksessä vähän myöhemmin. Mutta suomenkieliset uutiset siis 7:30. Hei Elsa, tänään on keskiviikko, eli keskiviikko kysymyspäivä. Ja sehän on tänään, mikä on mielessäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen. Onko sulla sellaista yhtä selkeää ykköstä?
1: No, semmoinen, mikä aina pitää Suomessa saada käsinsä, kun käy, on Karjalan piirakka.
0: Kyllä, se on ihana.
1: Oikein hyvä välipala eväs.
0: Kyllä, siis sitä kaipaa täällä, kun ei kaupan paistopisteeltä saa Karjalan piirakkaa. Se on niin kuin yllättävän kova ikävä tulee sitä. Mulla on varmaan sama oikein vielä, jos saa sellaisessa leivin uunissa paistettua Karjalan piirakkaa tai Karjalan paistia. Se on toinen. Ja ruisleipä.
1: Kun
0: menen Suomessa käymään, niin pitää jättää reppuun sen verran tilaa, että sinne saa muutamat ruisleivät sullottua, kun tulee paluumatkalle.
1: No toi on kyllä mulla ihan sama. Unohtui. Tärkeä.
0: Niin, se on täällä vähän erilainen rågbröd, mutta varmasti ihan yhtä hyvä. Kiitos Elsa. Me jatketaan tästä sitten vaikka myöhemmin.
1: Kyllä.
0: Hei, mutta säätila, mikä se on? Kun katsoo ikkunasta ulos, niin pilvet on taivas ainakin. Jokseenkin aurinkoista näyttäisi olevan, mutta katsotaan mitä sanoo Ilmatieteen laitos SMHIn mukaan. Tänään Götlandmaalla on pääosin aurinkoista. Sveanmaalla ja Norlannissa on aurinkoista, mutta välillä näkyy kasapilviä ja muita ohimeneviä pilvipeitteitä. Tuntureilla ja paikoin Pohjois-Norlannissa sataa myös hieman. Lämpötila on etelässä 19-24 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tuntureilla lämpötila on hieman alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 12. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Klara.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sjalkka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Huoti.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: kanssa.
1: Siinä Markus Grünegårdin Tilulilu-lauluja.
2: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Axel Vallaan.
1: Nyt jatkuvat Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut näin syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
3: Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella.
4: Det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal.
3: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät selviä tehtävästä.
4: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
5: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen?
4: Nej, men det är ju alltid problematiskt. Vi har ju en sån lag av en anledning och det är ju därför att vi värnar om de minoriteter vi har.
3: Jimmy Åkessonin mukaan valtio voisi tukea kuntia tarjoamalla erityiskoulutuksia esimerkiksi juuri vähemmistökielisen hoivan tarpeeseen.
4: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Därför vi vet ju att man tappar sitt andra språk och när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom.
3: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Näin siis ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Jimmy Åkessonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä hieman kello 6.35 jälkeen. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna saamme kuulla sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin ajatuksia.

Mustikkapiirakka, karjalan paisti, poron käristys, hernekeitto, lohikeitto, siskon makkarakeitto, mämmi, ruisleipä, rieska. Ihan kaikenlainen, ja niitähän on myös alueellisia herkkuja. Esimerkiksi itse Lappeenrannassa jonkun aikaa asuneena, niin lisäisin vetyt ja atomit, eli nämä täytetyt lihapiirakat tuohon perinneruokien listalle, kun ne ovat niin jotenkin syvästi lappeenrantalaisia. Mutta mitä ovat mieltä meidän kuulijamme? Mä kävin selailemassa meidän näitä sosiaalisen median tilejä, ja siellähän on kommentteja tullut vaikka kuinka. Ruisleipää moni sanoo kaipaavansa tai ihan muuten vaan rakastavansa kovasti. Karjalan piirakat ja karjalan paisti näkyy useasti, samoin lohikeitto. Ja erilaisia laatikoita myös. Maksa- ja kaalilaatikkoa sanoo ainakin yksi kuulijamme. Ja sitten joululaatikoita myös näyttäisi olevan monien listalla. Ritva esimerkiksi kirjoittaa tähän, että voi kaikki, rakastan suomalaista ruokaa, lihapiirakka, karjalan piirakka, nakit, kalakukko, karjalan paisti, riisipuuron kanssa, ruisleipä, perunarieska, vispipuuro, makkarakeitto, laatikot jouluksi, tortut, pullat ja munkit. Siinähän on jo melkoinen litania näitä ruokia, ja kaikki ovat kyllä herkullisia. Olen ihan samaa mieltä. Onhan se siinä suomalaisessa perinneruoassa on kyllä jotain, mikä omaa sielua mukavasti kutittaa, mutta toki se on ehkä myös se, että kun sitä on tottunut syömään, niin sitä sitten kaipaa, kun sitä ei täältä saakaan. Jatketaan tästä aiheesta vielä lisää tässä lähetyksessä. Täällä on vaikka kuinka paljon ihania kommentteja ja ruoka-aiheita, mistä voidaan puhua.

0: siinä Jonna Tervomaan kappale Värit palaa. Mutta kello on nyt sen verran, että onkin tämän äänen vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Kyllä, retrobiisin aika, ja tänään se tulee rockmuusikko J. Karjalaiselta, kappale nimeltä Espanja vuodelta 1992. J. Karjalaisella tosiaan on ollut useita kokoonpanoja ja bändejä. Tämä kyseinen

Kappale on tehty kokoonpanolla J. Karjalainen yhtyeineen. Kappale löytyy levyltä Tähtilampun alla. Tämä levy ylitti Suomessa jo julkaisuvuonnaan kulta- ja platinalevyn rajat ja se on Karjalaisen uran neljänneksi myydyin albumi. Vaikka Espanja ei olekaan tämän levyn tunnetuin kappale, niin on se kuitenkin yleisesti hyvin pidetty kappale levyltä, ainakin kun levyarvioita lukee. Eli nyt siis kuunnellaan J. Karjalainen ja Espanja.

Siinä siis kuultiin J. Karjalaisen kappale Espanja vuodelta 1992. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut J. Karjalainen itse, ja onhan se nyt, kun tänne aamulla toimitukseen tuli ja joutui villapaitaa pukemaan päälle, kun oli ulkona sen verran viileä ilma, niin kyllähän tuota Espanjaa tai jotain muuta lämmintä maata siinä ajatteli. En nyt tiedä välttämättä kaiholla, koska välillä siellä on kerta kaikkiaan liian kuuma, mutta kyllä sitä vaan tuli mietittyä, että oho, nyt on vasta elokuu ja aurinko ei ole vielä noussut ja tuolla on aika kylmä. Mutta hei, laita viestiä studioon ja kerro, että mitä mieltä olit tämän päivän retrobiisistä? Herättikö se sut ajattelemaan jotain etelän maita? Seuraavaksi on sitten suomenkieliset uutiset ja ne meille toimittaa tänään Elsa MacLean.

0: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtäväänsä.
1: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
0: Toimittajana olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Kolumbian maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on maan viranomaisten tuoreimpien tietojen mukaan 216 henkilöä. Aiemmin kuolleiden määrän ilmoitettiin olevan hieman suurempi, mutta lukua on tarkistettu alaspäin paikallisten viranomaisten korjattua lukujaan. Yli 3000 kerrotaan olevan yhä kateissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että hän vaihtoi salaa lentokonetta poistuessaan Naton huippukokouksesta Ankarasta uhan takia. Yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan presidentti nousi aluksi omaan koneeseensa, mutta hänet kuljetettiin sieltä lentokentän catering-kontissa toiseen koneeseen. Kyseessä kerrotaan olleen harhautus siltä varalta, että Iran olisi hyökännyt varsinaiseen presidentin koneeseen. Koulut alkavat tänään suuressa osassa Suomea. Uusi lukuvuosi tuo myös muutoksia, kun esi- ja perusopetuksen järjestäjille on tullut lakiin velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa. Opetushallituksen mukaan muutos näkyy jokaisen peruskoulun arjessa. Esimerkiksi oppituntien suunnittelussa painotetaan toiminnallisuutta sekä istumisen tauotusta ja välitunneilla lisätään ohjattua toimintaa. Vuosi sitten Suomen kouluissa alkoi kännykkäkielto, jolla rajataan kaikkien mobiililaitteiden käyttöä oppitunneilla. Tänä iltana Euroopassa nähdään auringon pimennys. Se näkyy lähes koko Euroopassa, mutta alue, jolla täydellinen pimennys kestää hieman yli minuutin, kulkee Grönlannin ja Islannin yli Pohjois-Espanjan kautta Balearien saarille. Täydellistä auringonpimennystä ei ole voitu nähdä Euroopassa vuoden 1999 jälkeen. Ja tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa MacLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Ellassa toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran sitten uutisia suomeksi taas kello 19:30 eli tunnin kuluttua. Elsa kyllä tulee studioon ennen sitä jo kertomaan tuoreimmat uutisotsikot tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen. Jos oot juuri liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamulähetystä ja täällä seurannasi olen minä eli Venla Rakkola. Tämän puolituntisen aikana puhutaan esimerkiksi seuraavasta. Kuullaan tuo Jimmy Åkessonin haastattelu kokonaisuudessaan. Sveriges Radio Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien alla. Ja puhutaan myös mölkystä, eli tämä suomalainen seurapeli. Tänä viikonloppuna järjestetään mölkyn maailmanmestaruuskilpailut ja meidän toimittajamme oli eilen seuraamassa yhden osallistujajoukkueen mölkkytreenejä. Ja ei toki sovi unohtaa sitä, mikä päivä tänään on, eli keskiviikko, ja sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Tänään se on, mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen. Siitä varmasti puhutaan lähetyksen aikana paljonkin, ja siitä saa tänne studioon soittaa ja laittaa viestiä. Mutta hei, kello on pian 7:25, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan tuolla digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä painat Lysna-nappulaa, niin mehän jatketaan yhdessä aamua aina tuonne kello 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt automaattisesti mukana.

Siinä kuultiin EKKO-uutisia, jotka meille toimitti Simon Carson. Sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Oikein hyvää huomenta seurannasi täällä Tukholman radiotalolla. Olen minä eli Venla Rakkola. Kiva, että olet liittynyt mun seuraani. Meillä jatkuu yhteinen aamu tässä mukavien aiheiden parissa. Puhutaan pian vielä lisää mölkystä. Eli tänä viikonloppuna tosiaan järjestetään Suomessa mölkyn maailmanmestaruuskisat. Mölkky siis totta kai tällainen suomalainen seurapeli. Ja meidän toimittajamme kävi eilen vierailemassa Söderteljäläisen mölkkyseuran harjoituksissa. Puhutaan myös keskiviikkokysymyksestä, koska tänäänhän on keskiviikko. Tänään se on, mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen. Siitä voit soittaa studioon tai laittaa vaikkapa sähköpostia, niin päästään juttelemaan asiasta. Ja vielä tuossa ennen 8 käydään käymässä myös taidenäyttelyssä, joka aukenee täällä Tukholmassa. Siellä esitetään suomalaista videotaidetta, mutta siitä vähän myöhemmin. Tännehän voit meille tosiaan soittaa, kuten sanottu, keskiviikkokysymyksen tai vaikkapa säämietteiden takia. Numerohan on 087842400 tai sähköposti finska@sverigesradio.se. Hei, meillä alkaa tästä, tai meillä jatkuu tästä hyvää aamu. Aamuhan on jo alkanut. Kiva, että olet mun seurassani täällä.

0: Siinä Lasse Soundblasterin PVC 1999. Ja tuossa biisin aikanahan kävi niin, että studion ovi kävi ja seuraani liittyi aamun uutistoimittaja Elsa MacLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko, että mitä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa tapahtuu?
1: No, kuullaan esimerkiksi siitä, että Ukrainan presidentti Zelenski kertoo saamansa raporttiin nojaten, että Venäjä on käynnistämässä massiivisen liikekannallepanon syksyllä vaalien jälkeen. Ja sitten osassa Yhdysvaltoja on riehunut voimakas myrsky, jossa kahden kerrotaan ainakin kuolleen.
0: Kiitos Elsa, eli noita suomenkielisiä uutisia sitten 20 minuutin kuluttua kello 19:30. Mä sulta kyselin jo sun perinneruuista, mutta haluan vielä vähän kyseessä, että onko sulla joku perinne jälkiruoka, mikä kuuluu jotenkin tällaiseen omaan, sanotaan menuuhun, vaikkapa mustikkapiirakka tai vappumunkki.
1: Ai että, no kyllä. Pääsiäisenä pitää ainakin kerran syödä mämmiä.
0: Sä olet mämmi-ihminen.
1: No en hullu mämmi-ihminen, mutta lievä mämmi-ihminen.
0: Lievä mämmi-ihminen, se hyväksytään. Se on kyllä niin suomalaista ruokaa, on. Että en kyllä niin kuin suomalaisempaa oikein keksi.
1: Mutta joulutortut on myös hyviä.
0: Oi, ne on ihania. Ah, nyt on elokuu, voisin mennä syömään joulutorttuja. Kiitos Elsa.
1: Kiitos.
0: Nyt sitten joulutorttujen ja mämmin sijaan puhutaan vähän säästä. Eli miltä siellä näyttää edelleen täältä Tukholmasta ainakin, tai tässä päin Tukholmaa, missä tämä toimitus sijaitsee. On pilvetöntä ja aika aurinkoista. Muutama lokkikin siellä näkyy, mutta mitä sanoo Ilmatieteen laitos? SMHin mukaan tänään Götaanmaalla on pääosin aurinkoista. Sveanmaalla ja Norlannissa on aurinkoista, mutta välillä näkyy kasapilviä ja muita ohimeneviä pilvipeitteitä. Tuntureilla ja paikoin Pohjois-Norlannissa sataa myös hieman. Lämpötila on etelässä 19-24 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tuntureilla lämpötila on hieman alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 12. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Klara.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Sjalkka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Huoti.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä kuultiin Popedan kappale Mää ja Tapparan mies, ja tämähän on käännösversio tällaisen yhtyeen kuin The Sensational Alex Harvey Band. Heidän kappaleestaan Me and the Tomahawk Kid, mutta tähän on ilmeisesti suomenkieliset sanat tehnyt Juise Leskinen, jos en ole aivan erehtynyt. Sellainen. Ja nyt on hyvä aika ennen suomenkielisiä uutisia vielä puhua päivän keskiviikkokysymyksestä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä, näinhän aina saa tehdä, eli soittaa tai laittaa sähköpostia. Mä niitä mieluusti seurailen niitä, mitä nämä on, laatikoita, jonne ne tulee. Ja laatikoista puheen ollen, puhutaanpas ruokalaatikoista, eli suomalaisista perinneruuista, joka on tämän päivän keskiviikkokysymys. Tuossa noita sosiaalisia medioita selaillessa, niin siellähän on kaikenlaista ollut. Huomasin, että joku oli maininnut myös lakritsin. Kyllä Tanja sanoi, että lohikeitto, karjalanpaisti ja lakritsi ovat perinneruokia, joita hän kaipaa. Ja pakko sanoa, että on hauska, että tämä kysymys on tullut tähän, koska mä itse kävin viikonloppuna Suomessa reissussa ja sieltä ostin mukaani 1,5 kilon pussillisen lakritsia, koska sitä hyvää lakritsia, mitä kaipaan, niin ei täältä saa. Ja melkein pelkäsin, että jäisi reppu lentokentällä johonkin haaviin, kun se oli liian painava, mutta eivät ottaneet lakritsejani pois. Nyt ne on mulla täällä. Olen oikein tyytyväinen. Mitäs muut ovat sanoneet? Täällä on ainakin Toni todennut, että karjalanpaisti, riisipiirakka ja mustikkapiirakka. Sitä mustikkapiirakkaa ovat kyllä muutkin täällä laittaneet omalle listalleen. Näin täällä hyvän Kati totesi, että mustikkapiirakka on kyllä aikas hyvää. Sitä ovat ulkomaalaisetkin kehuneet. Se on aina kiva, kun voi esitellä näitä suomalaisia perinneruokia. Perinneruokia sellaisillekin ihmisille, jotka eivät välttämättä ole niin kovin tutustuneet niihin, niin saavat sitten siitä vähän maistiaisia suomalaisesta ruuasta. Mustikkapiirakan lisäksi Irja toteaa, että lohikeitto ja ruisleipä, mamman marjapiirakka. Niitä on piirakoita monenlaisia, kyllä selvästi hyviä. Jatketaan tästä aiheesta myöhemmin, mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika ja ne toimittaa Elsa MacLean.
2: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtäväänsä.
3: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
2: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Venäjän tiedustelupalvelun asiakirjat vahvistavat, että maa aloittaa suuren liikekannallepanon syyskuun vaalien jälkeen. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski Telegramissa. Zelenski on saanut asiasta raportin Ukrainan tiedustelupalvelulta. Duuman eli Venäjän parlamentin alahuoneen vaalit on määrä pitää syyskuun puolessa välissä. Liikekannallepano käynnistyisi Zelenskin mukaan heti vaalien jälkeen. Zelenskin mukaan Ukraina valmistelee vastatoimia Venäjän liikekannallepanolle. Yhdysvalloissa ainakin 2 ihmistä on menehtynyt voimakkaassa myrskyssä, joka on koetellut osia Illinoisin, Indianan, Ohion ja Kentuckyn osavaltioista. Ukkosmyrsky ja voimakkaat tuulet ovat aiheuttaneet laajoja vahinkoja ja tulvia. Yli 800 000 ihmistä jäi myös ilman sähköä myrskyn jäljiltä. Uutistoimisto TT:n tekemän selvityksen mukaan sperman luovuttajista on suuri pula eri puolilla maata ja odotusajat ovat pitkiä. Useat alueet yrittävät nyt rekrytoida uusia luovuttajia sosiaalisen median mainoskampanjoiden avulla. Luovuttajien vaatimukset ovat kuitenkin korkeat. Arvioinnissa otetaan huomioon esimerkiksi perinnölliset sairaudet, tiettyjen lääkkeiden käyttö sekä siittiöiden laatu. Ruotsissa syntyy luovutussiittiöillä vuosittain noin 700 lasta. Tänä iltana Euroopassa nähdään auringon pimennys. Pimennys on voimakkain Iberian niemimaalla, mutta se näkyy myös Ruotsissa. Kiirunassa pimennys alkaa noin 6:50 illalla ja Malmössä se päättyy 9:50. On tärkeää muistaa, ettei aurinkoa tule katsoa suoraan. Täydellistä auringon pimennystä ei ole voitu nähdä Euroopassa sitten vuoden 1999. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa MacLean.

Elsa, siinä toimitti meille suomenkieliset uutiset. Seuraavaksi suomenkielisiä uutisia sitten taas tunnin kuluttua. Mutta Elsa kuullaan sitäkin ennen täällä radioaalloilla vielä, koska hän tulee kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti kello 8 EKKO-uutisten jälkeen. Mutta nyt jatkuu meillä Finskan aamuohjelma. Ja täällä Tukholman radiotalolla olen jo 1,5 tunnin ajan ollut minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva, että olet mun seuranani täällä. Mitäs me tähän 1,5-tuntiselle mahdutetaan? Vähän taidenäyttelyasioita, koska huomenna Tukholmassa aukeaa suomalaista videotaidetta esittelevä taidenäyttely. Mä kävin siellä eilen käymässä jututtamassa näyttelyn koolle kutsujaa, joka oli siellä ripustamassa näitä videoteoksia paikoilleen. Niin kuullaan vähän, että mitä hänellä oli sanottavana tästä näyttelystä. Ja totta kai myös aamun aikana jatkuu päivän keskiviikkokysymyksen käsittely. Eli keskiviikkokysymyshän on tänään, mikä on mielestäsi suomalaisten perinneruokien ykkönen, ja vaihtoehtojahan löytyy vaikka kuinka paljon, ja riippuu vähän myös keneltä kysytään. Mutta mikä se sun mielestäsi on? Siitä voit soittaa tänne studioon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se, niin päästään juttelemaan ruoka-aiheista. Mun vatsani on ainakin kurissut tässä jo koko aamun ajan ja jatkaa sitä varmasti tästä eteenpäinkin, koska kaikki mainitut ruuat ovat niin herkullisia. Hei, tosi kiva, että olet mun kanssani tässä aamussa. Jatketaan shown parissa.

0: Siinä Ismo Alangon kappale Taru on totta. Taideaiheisiin mennäänkin nyt. Eli huomenna Tukholmassa aukenee suomalaista videotaidetta esittävä taidenäyttely nimeltä Finnish Video Art Summer Exhibition, eli tällainen suomalainen videotaiteen kesänäyttely. Taidenäyttelyssä esitellään 5 suomalaisen nykytaiteilijan videoteoksia, joissa käsitellään erilaisia muistoja, tunteita ja maailmoja. Mä pääsin eilen käymään tuolla galleria Detroit Stockholmissa, jossa tämä näyttely järjestetään, ja tapasin näyttelyn koolle kutsujan ja yhden taiteilijoista Hinni Huttusen, kun hän oli ripustamassa videoteoksia paikoilleen. Hinni Huttunen, me ollaan nyt täällä galleria Detroit Stockholmissa, jossa aukeaa torstaina suomalaisia videoteoksia esittelevä näyttely. Tosi kiva, että mä sain tulla tänne vierailemaan. Haluatko sä kertoa lyhyesti tästä näyttelystä?
1: Joo, totta kai. Tervetuloa. Hauska, kun tulit käymään täällä meidän näyttelyssä. Eli tämän viikon torstaina 13.8. meillä aukeaa Detroit Stockholm Galleriassa näyttely, jonka nimi on Finnish Video Art Summer Exhibition, eli suomalaisen videotaiteen kesänäyttely. Meitä on tässä yhteensä 5 taiteilijaa. Mä oon tehnyt tähän näyttelyyn uuden teoksen, joka on tehty tätä näyttelyä varten. Ja sit mä oon kutsunut tähän näyttelyyn lisäksi mukaan myöskin 4 taiteilijaa Suomesta. Heidän nimet on Elena Näsänen, Anni Puolakka, Niina Suominen ja Minna Suoniemi.
0: Joo, sä oot tosiaan ollut koolle kutsumassa tätä näyttelyä. Tässä meidän ympärillä näitä on, näitä videoteoksia. Sitä saattaa kuulijakin kuulla vähän sellaista musiikkia tässä taustalla, mitä tuolta tulee. Mutta mistä sulle tuli idea järjestää tällaista näyttelyä tai kutsua koolle tällainen näyttely?
1: Mä työskentelen tällä hetkellä Konstanz Nemredita Saadulla 1-vuotisella taiteilija-apurahalla, työskentelyapurahalla. Ja mä halusin sen myötä myöskin omalta osaltani olla edistämässä suomalaisen taiteen näkyvyyttä täällä Tukholmassa. Ja mä oon ollut paljon myös mukana erilaisissa taiteilijavetoisissa ryhmissä ja yhdistyksissä, että se on mulle sellainen luontainen työskentelytapa. Ja koska mulla ei tää näyttely aika täällä Detroit Stockholmissa, niin mä ajattelin, että tää on hyvä mahdollisuus sitten kutsua myöskin muita taiteilijoita tähän näyttelyyn.
0: Mä olisinkin seuraavaksi varmaan kysynytkin sitten, kun sanoit, että haluat suomalaista taidetta tuoda esille, että miksi juuri suomalainen taide ja sanotaan, minkä takia sun mielestä on tärkeää näyttää sitä juuri täällä Tukholmassa?
1: Mä työskentelen kuvataiteilijana täällä Tukholmassa. Mä oon opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa, josta mä oon valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2014, jonka jälkeen mä oon opiskellut Kungliga Konsthögskolanissa täällä Tukholmassa ja valmistunut 2018. Ja näiden vuosien aikana, mitkä mä oon asunut täällä Tukholmassa, niin tää sellainen ruotsin suomalaisuus on ollut mulle aika tärkeetä. Ja semmoinen suomalaisuuden niin kun näkyvyys on näiden vuosien aikana, kun mä oon asunut täällä, niin ehkä korostunut. Ja mä ajattelen, että täällä on myöskin erilaista yleisöä ja on niin kuin hauska myöskin se, että taiteilijat tutustuu toisiinsa tällaisten projektien myötä ja saa näkyvyyttä kansainvälistä myöskin. Ja just se taiteilijavetoisuus on mun mielestä hauskaa, että taiteilijat just tutustuu toisiinsa ja tavoittaa erilaisia yleisöjä.
0: Joo, voin kuvitella, että ihan eri tavalla eri maassa on yleisöt kuin omassa, näinhän se aina menee. No, sä oot kutsunut koolle, kysyin tuossa aikaisemmin, että miksi sua kutsuttaisiin, oletko sä järjestäjä, mutta sä olet koolle kutsuja. Niin miten sä sitten valitsit, ketä taiteilijoita tähän kutsutaan tähän näyttelyyn osallistumaan?
1: Joo, mä oon valinnut tähän näyttelyyn nämä teokset ja taiteilijat. Ja näissä näyttelyteoksissa liikutaan erilaisten muistojen ja sukupolvien ja mikrokosmoksien ja tuntemattoman ja vähän sellaisten erilaisten välitilojen läpi. Eli näissä on kaikissa ehkä vähän yhteneväiset teemat tai tunnelma tai jonkinnäköinen sellainen, just että mennään niin kuin jonkun asian lävitse. Ja yhdessä nämä teokset kutsuu katsojan tutkimaan näitä erilaisia maailmoja, jotka näistä teoksista avautuu. Ja mä oon valinnut nämä teokset tähän näyttelyyn tavallaan sillä perusteella, että niissä on kaikki sellainen aihe, joka on mulle henkilökohtaisesti kiinnostava tai jostain taiteellisestä näkökulmasta tai kenties mun henkilökohtaisen elämään liittyvästä tai mielenkiinnon herättäneestä aiheesta. Ja mä ajattelin, että nämä teokset, mitkä tässä näyttelyssä on, niin on lohduttanut mua, kun mä oon nähnyt ne. Osa näistä teoksista on ollut mulle tutumpia kauemmalta ajalta. ja osaan mä oon tutustunut vasta nyt äskettäin. Ja että sellainen lohdutuksen tunne on mulle aika tärkeä, kun mä menen näyttelyyn tai katson teoksia, että se on niin kuin semmoisen samaistumisen tunne, jota nämä teokset on mulle tarjonnut. Ja jota mä toivon myöskin, että myös mun omat teokset heitä, niitä katsoville katsojille tuo. Että se on ollut mulle sellainen ajatus, kun mä valitsin näitä teoksia ja mietin, että mitkä teokset mä haluaisin kutsua tähän näyttelyyn ja ketkä taiteilijat.
0: Joo, no sitten kun taideteokset oli valittu, niin millaista tätä näyttelyä on ollut järjestää? Millainen prosessi se oli? Onko se ollut pitkän työn takana? Mitä kaikkea tällaiseen kuuluu?
1: Joo, mä oon työskennellyt tämän näyttelyn parissa nyt tänä vuonna. Ja me ollaan ollut yhteyksissä, koska näyttelyn muut taiteilijat asuu ja työskentelee Suomessa. Mä oon meistä ainut, joka on täällä Tukholmassa asumassa. Ja mulla oli myöskin yhteys tähän galleriaan. Mulla oli aiemmin tässä myöskin työhuone. Tässä on taiteilijavetoinen galleria, missä on työhuoneita. Ja sitten tämä taiteilijavetoinen galleria. Niin mä oon ollut tavallaan tässä yhteyshenkilö näiden taiteilijoiden ja tämän gallerian välillä. Ja myöskin sitten ollut täällä ripustamassa just ja kirjoittanut näyttelytiedotteita ja sellaista. Ja sitten noi taiteilijat tuolta Suomesta, niin me ollaan oltu yhteyksissä sitten etänä. Ja Elena on myöskin avajaisiin tulossa.

0: Mira Luodin kappale Jonkun oma.
1: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
2: I publiken är det ju många som skriker att stoppa det här.
3: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.
0: Huomenna torstaina Tukholmassa Galleria Detroitissa aukenee suomalaista videotaidetta esittelevä kesänäyttely. Mä menin eilen käymään tuolla galleriassa ja Hinni Huttunen, näyttelyn koolle kutsuja ja yksi taiteilijoista, ehti istumaan mun kanssani alas taideteosten ripustamisen lomassa. Kuunnellaanpa.
5: Hinni, sä olet myös yksi tämän näyttelyn taiteilijoista sen lisäksi, että olet kutsunut koolle nämä taiteilijat. Haluatko sä kertoa, että et varmasti voi puhua näistä muiden ihmisten taideteoksista, koska et ole ollut siinä luovassa prosessissa mukana, mutta millaista oli tehdä tätä sun omaa taideteosta, joka täällä on myös esillä?
6: Tämä mun teos tässä näyttelyssä on nimeltään Summertime One by One, ja se on tosiaan nyt vuodelta 2026, ja se on tehty ihan tätä näyttelyä varten. Tämä on luuppaava videoteos, eli sillä ei tavallaan ole alkua eikä loppua, että se jatkuu ikuisesti. Siinä on kaksi kohtausta ja sitten musiikki. Tämä teos on tehty alla prima-menetelmällä, eli yhdellä kertaa. Ja tämä teos on myöskin perheasiana tehty elokuva, eli tässä esiintyy myöskin mun äiti. Ja hän on myöskin mun kanssa kuvannut tätä teosta tänä kesänä. Me ollaan vietetty paljon aikaa yhdessä ja sitten tässä on myöskin mun kumppanin tekemä toi musiikki. Eli tää on tavallaan tämmönen olosuhteitten summa tavallaan myöskin tää elokuva. Ja tää kertoo sellaisesta, että miten ihmiset usein haluaisi tietää ehkä oman kohtalonsa etukäteen.
5: Tosiaan, eli tässä on sun lisäksi ollut mukana tekemässä sitten sun äiti ja kumppani. Millaista se yhteistyö on ollut tällaisessa taiteellisessa prosessissa?
6: Tässä teoksessa se yhteistyö, mitä mä oon tehnyt mun äitin kanssa, on tuntunut kyllä luonnoiselta. Hänen nimensä on Riitta Huttunen ja hän on myöskin kuvataiteilija ja kuvanveistäjä. Ja me ollaan tehty aika paljonkin yhteistyötä. Meillä on myöskin yhteinen tuommoinen taiteilijaryhmä, jonka nimellä me on myöskin tehty teoksia aiemmin. Ja se on ollut mun mielestä tosi hauskaa kyllä tehdä yhdessä. Ja siitä tulee mun mielestä sellaista erityistä tunnelmaa myöskin. Tavallaan siihen teoksen kerrotaan.
5: Voin kuvitella. Tässä myös mietin, että kun tämä on suomalaisen videotaiteen kesänäyttely ja ainakin tässä kun istun ja näitä katselen, niin yhdessä noista teoksista se on kuvattu Vitreskin kartanossa, joka on tuolla Etelä-Suomessa ja omassa teoksessasi näkyy olevan päivän kakkaroita ja jotain tällaista, mikä ei tietysti ole ainoastaan Suomessa kasvava kasvi, mutta kuitenkin niin miten se suomalaisuus näkyy näissä teoksissa muuten kuin sen kautta, että on suomalaiset taiteilijat? Osaatko siihen sanoa mitään?
6: Mä sanoisin ehkä, että no ainakin tässä on näissä teoksissa on suomen kieli. Osassa teoksissa on puhetta, joka on suomeksi ja se ei ehkä näy näissä teoksissa varsinaisesti. En osaa sanoa, näkyisikö se visuaalisessa kielessä tai muussa sellaisessa, mutta ainakin se suomen kieli on näissä teoksissa jossain kerrontaa. Ja että sitten kaikki on Suomessa työskenteleviä tai Suomessa lähtöisin olevia taiteilijoita.
5: Joo, no kyllähän se siitä tulee jo ulkomaalaiselle yleisölle varmasti esiin juuri sen kielen kautta. No kun me nyt tässä ollaan ja mä pyysin sua äsken vähän kuvailemaan tuota omaa teostasi, niin pystytköhän sä ihan lyhyesti kuvailemaan näitä muita teoksia kuitenkin silleen kuulijaa spoilaamatta, jos haluaa tulla katsomaan tämän teoksen tai tämän näyttelyn itse myöhemmin?
6: Joo, totta kai. Eli tässä näyttelyssä on mukana toi mun teos, Summertime One by One. Sitten meillä on Elena Näsäsen Humahdus vuodelta 2016. Ja tää kertoo kasvamisesta, pelkojen voittamisesta ja sitä kautta oman itsensä löytämisestä. Ja sitten meillä on Anni Puolakan teos Sydämestä, From the Heart, vuodelta 2021. Ja tässä teoksessa nukkuvan ihmisen sisällä toksoplasma gondiloinen kommunikoi. Ja tarinoi matkastaan sydämeen ja kohtalokkaasta tapaamisesta sikiön kanssa.
5: Mikä se semmoinen on?
6: Se näkyy tuossa, tätä teos kerrotaan tuon Loisen näkökulmasta. Se kulkee tuolla ihmisen sisässä ja kertoo elämästään ja erilaisista kohtaamisista siellä ihmisen kehon sisällä. Sitten meillä on Minna Suoniemen teos Oon mä ollut paha, mutta oon mä ollut hyväkin vuodelta 2022. Ja tämä teos kietoo filmin materiaalisuutta aikaan, vanhenevaan kehoon ja ylisukupolviseen liiallisuuden kokemukseen. Sitten meillä on myöskin teos Niina Suomiselta. Teoksen nimi on Tupakkapaikka ja tämä on vuodelta 2025. Ja tämä teos pohtii tupakkapaikkaa maisemana, jota harvoin pysähdytään katsomaan. Itselle tai yhteisölle muokatut tauon paikat hävitetään kaupunkitilasta, kulttuurin ja lainsäädännön muuttuessa. Ja tupakkapaikka on usein muutakin kuin tupakan polttamisen paikka. Eli kuljetaan vähän sellaisen niin kuin välitilan läpi.
5: Okei, eli tällaisia teoksia sitten voi odottaa, jos tulee tätä näyttelyä tänne Tukholmaan katsomaan, joka tosiaan aukenee torstaina. Onko teille suuret avajaiset suunniteltuna tänne?
6: Joo, toivottavasti tulee avajaisiin paljon ihmisiä ja kaikille lämpimästi myöskin tervetuloa. Avajaiset on torstaina 5-8 ja tämä näyttely on sitten auki 30.8. saakka.
5: Selvä, siinähän on 2 viikkoa aikaa halukkailla tulla tämä katsomaan suomalaista videotaidetta siis täällä Tukholmassa. Joten ehkä viimeisenä kysymyksenä pitäisikin sitten olla, että kenelle sä suosittelet tässä näyttelyssä käymistä?
6: No suosittelen kyllä tätä näyttelyä kaikille taiteen ystäville, kaikille, ketkä on elokuvasta kiinnostuneita, liikkuvasta kuvasta, myöskin valokuvauksesta. Ja mun mielestä tässä näyttelyssä on sellaisia teemoja, joista jokainen varmasti voi löytää jotain sellaista omaa sielua liikuttavaa. Ja ajattelisin, että tämä sopii kyllä kaikille ja toivon, että tulee paljon katsojia.
5: Toivotaan siis näin. Kiitos Hinni Huttunen, että mä pääsin tänne studioon näitä katsomaan ja todennäköisesti tässä nyt sitten mulla ainakin jatkuu vielä päivä näitä videoteoksia katsellen.

0: Siinä Little Lies-kappaleella Roadblocks. Ja nyt on studion ovi taas käynyt ja seurassani on aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta taas.
0: Kerropa nyt, että mitä seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan.
1: Nyt kerrotaan, että Venäjällä Mustanmeren rannalla on yksi lapsi saanut surmansa ja 8 ihmistä loukkaantunut Ukrainan yöllisessä lennokki-iskussa. Sitten kerrotaan myös, että tänään otetaan käyttöön uudet EU:n pakkaussäännökset, joiden tavoitteena on vähentää jäljelle jäävää jätettä.
0: Sellaisia uutisia sitten 20 minuutin kuluttua kello 8:30. Elsa, kun me ollaan nyt aamulla puhuttu näistä perinneruuista, mulle tuli mieleeni, kun eräs meidän kuulijamme on kommentoinut, että mustikkapiirakka on sellaista, jota ovat ulkomaalaisetkin kehuneet, niin oletko sä ikinä tarjonnut mitään suomalaisia ruokia, sanotaan niin kuin ei-suomalaisille kavereille? Mitä mieltä he ovat olleet?
1: Nyt ei kyllä tule yksittäistä tapausta ehkä tässä mieleen.
0: Että, se mustikkapiirakka on hyvä. Mä oon sitä itse välillä nimittäin kavereille tehnyt. Niin se on ainakin, jos haluaa joskus tehdä vaikutuksen ulkomaalaisiin kavereihin, niin se mustikkapiirakka on aika hyvä vaihtoehto siihen. Ja tapoja tehdä mustikkapiirakkaahan on monta.
1: Kyllä, joo. Se on varmaan semmoinen helppo, mistä aloittaa. Et salmiakkihan on se klassikko, mitä tarjotaan.
0: Salmiakki on klassikko, kyllä, mutta sitä ei yleensä tarjota sillä ajatuksella, että se ulkomaalainen pitää siitä, vaan niin. Se on nimenomaan hauskaa katsoa, kun he eivät pidä siitä.
1: Juuri näin.
0: Lakritsi, sama homma. Hyvää ruokaa, nyt on taas nälkä. Kiitos Elsa.
1: Kiitos.
0: Ja nyt taas sitten ruuista. Mennäänkin sääasioihin. Eli ikkunasta kun katsoo, tuo vastapäinen talo taas kylpee auringon paisteessa. Ja taivaalla en näe pilviä ainakaan tästä ikkunastani, mutta se on aika pieni ikkuna, niin voi olla, että siellä niitä pilviä on. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan tänään Götlandmaalla on pääosin aurinkoista. Sveanmaalla ja Norlannissa on aurinkoista, mutta välillä näkyy kasapilviä ja muita ohimeneviä pilvipeitteitä. Tuntureilla ja paikoin Pohjois-Norlannissa sataa myös hieman. Lämpötila on etelässä 19-24 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta. Tuntureilla lämpötila on hieman alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 12. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Klara, Kiira.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Klara.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Shealka.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Huoti.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Helahoito Benjaminin kappale siinä.
1: Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.
0: Tänään tuossa kello 19 hujakoilla täällä Ruotsissa päästään nauttimaan ja ihmettelemään yhdestä merkittävimmästä ja vaikuttavimmasta luonnonilmiöstä. Eli Ruotsissa on kyseessä on 85-prosenttinen auringon pimennys. Totaalinen sellainen on koettavissa esimerkiksi Espanjassa, Portugalissa ja Islannissa. No, Ismo Varonen otti ja soitti tämän tiimoilta Anne Liljeströmille, joka toimii tähtitieteellisen yhdistys URSAn tiedottajana. Mistä tässä ilmiössä on kyse ja miten sitä voi turvallisesti seurata? Se selviää nyt.
2: Niin, huomenna sitten aurinko on niin sanotusti pimenee täällä Pohjolassa. Päästään kokemaan yhtä, no voi sanoa, että erikoisimmista luonnonilmiöistä. Meillä on nyt puhelimessa tähtitieteellinen yhdistys URSAn tiedottaja Anne Liljeström. Hyvää iltapäivää.
3: Iltapäivää.
2: Niin, onko tämä nyt oikeastaan luonnonilmiö vai mistä tässä voidaan puhua, kun aurinko pimenee?
3: Kyllähän tämä on siis massiivisessa määrin luonnonilmiö, että usein kun ajatellaan luontoa, me ajatellaan puita ja pensaita ja eläimiä ja säätä ja sellaista, mutta kyllä tuo avaruuskin luontoon kuuluu, että se on, pitää ajatella laajemmin. Ja tässä tosiaan kuu radallansa kulkee nyt sillä lailla, että se menee meiltä katsottuna auringon eteen ja näin me saadaan sitten auringon pimennys.
2: Niin, periaatteessa siitä on kyse, että se vaan varjostuu tämä aurinko sitten.
3: Joo, aurinko ei sammu tai mitään, vaan siihen menee vaan kuu eteen ja peittää sitten taaksensa sitä aurinkoa. Ei ihan kokonaan meillä täällä Suomessa tai Ruotsissa, mutta sitten maapallolta löytyy nytkin paikkoja sitten, jossa aurinko pimenee ihan kokonaan hetkeksi ja saadaan tämmöinen niin sanottu täydellinen auringon pimennys, että meillä nähdään vain osittainen auringon pimennys.
2: Niin, mites toi muuten, jos mennään suoraan tuohon nyt, kun tuon otit esille, niin minkä takia tämä nyt menee näin? Se on loppujen lopussa aika kapeilla alueilla tämä koko pimennys ja niin kuin täällä Pohjolassakin, niin tuo osittainen pimennys, niin minkä takia se on näin?
3: No, se johtuu nyt sit siitä, että aurinko on se suuri valaiseva pallo täällä meidän aurinkokunnassamme, näin hyvin yleistajuisesti sanottuna, ja kuu on itse asiassa todella paljon lähempänä meitä kuin aurinko. Se on 400 kertaa lähempänä meitä avaruudessa kuin aurinko. Ja kun tämä asetelma on tällainen, niin maapallon pinnalla on ihan hirveästi paikkoja, joiden takaa se aurinko kuitenkin meille vähän pääsee kurkistamaan ja hyvin kapea semmoinen reitti, jossa se kuu todella blokkaa sen auringon aivan kokonaan taaksensa hetkeksi.
2: Niin, eli siinä on sitten semmoinen selitys. Hei, mutta ennen kuin jatketaan, niin millä fiiliksellä sä oot siellä nyt tällä hetkellä, koska tämä on kuitenkin aika harvinaista herkkua, niin miten odotat tuota huomista?
3: Kyllä se on tietysti tosi jännää ja silläkin lailla, että tässä tietysti niin kuin jännittää nyt sään puolesta, että ihmiset odottaa tätä tosi innokkaasti, niin tietysti toivon, että mahdollisimman moni pääsisi sen näkemään.

0: tämä maapallo pyöree vaan, onko se litteä. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoista. Eikö tuosta nyt voisi vetää johtopäätöksiä, että ainakin kuu on pyöree, kun katsoo tuota auringonpimennystä?
1: Mitähän mä nyt tähän sanoisin? Niin kun katsotaan ihan maapallon pinnalla, että miten ne pimennysvyöhykkeet niin sanotusti menee, että missä menee se täydellisen pimennyksen vyöhyke, missä sen voi nähdä ja miten sitten nämä osittaiset vyöhykkeet menee sitten siinä ympärillä, niin litteälle maapallolle ei tämmöisiä vyöhykkeitä saisi millään aikaiseksi, että semmoinen syntyy vain tämmöiseen pyöreän pallon pinnalla. Nämä vyöhykkeet, missä sen pimennyksen voi nähdä.
0: Niin, eli tästä nyt voisi niin kuin vetää johtopäätöksistä pyöreillä palloilla täällä pyöritään. Miten tämmöistä auringon pimennystä, nyt kun mennään sitä vakavampaan asiaan tai niin kuin tuon ohitettu, niin voidaan käyttää sitten tieteellisen tutkimuksiin? Mitä erikoista hyötyä näistä pimennyksistä on?
1: No niistä ei modernina aikana ole ihan samalla tavalla hyötyä kuin niistä oli niin kuin kymmeniä vuosia sitten, jolloin esimerkiksi täydellisen pimennyksen aikaan pystyttiin todistamaan, että Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria pitää paikkansa, koska auringon lähellä sen täydellisen pimennyksen aikana pystyttiin näkemään näitä taustataivaan tähtiä avaruudessa ja nähtiin, että niiden paikka taivaalla on vähän ikään kuin muuttunut näennäisesti sen takia, että aurinko suurella massallaan taivuttaa näiden tähdistä tulevien valonsäteiden kulkua. Mutta nykyään täydellisen pimennyksen aikana saadaan näkyviin tuo auringon niin kutsuttu korona, joka nyt ei liity hiljattaiseen pandemiaan yhtään mitenkään, vaan se on tämmöinen auringon ohut, tämmöinen hyvin kuuma atmosfääri, jonka rakenteita pystytään sitten tutkimaan täydellisen pimennyksen aikana, mutta nykyään niitä pystytään kyllä tutkimaan myös muutoin, että se ei sillä lailla ole enää ihan niin tavattoman arvokasta, mutta tähtitieteilijät on siitä kyllä tosi neuvokkaita tyyppejä, että heti kun on vaan tämmöinen mahdollisuus, että hei, että täydellinen pimennys, mitäköhän itse asiassa me voitaisiin saada tutkittua sen aikana, niin tosi usein keksii jotain, mistä mä en nyt tiedäkään, mutta joku saattaa keksiä vielä jonkun tutkimuksen, minkä voi toteuttaa sen täydellisen pimennyksen aikana.
0: Kyllä, meillä on haastattelussa tähtitieteellisen yhdistys URSAN tiedottaja Anne Liljeström.
2: Jatketaan sitten auringon pimennysaiheista Anne Liljeströmin kanssa 8:30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

0: Adi adios, siinä lauloi Sini Jasemin, mutta me ei sanotakaan vielä adios, koska tätä lähetystä on melkein puoli tuntia jäljellä ja vielä on aikaa myös ennen suomenkielisiä uutisia, joten sitähän ennen me voidaan hyvin puhua päivän keskiviikkokysymyksestä, joka on tänään, mikä on suosikki suomalainen perinneruokasi.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Juurikin näin, eli sinne kun laittaa viestiä, niin saa tännekin äänensä kuuluviin ja asian radioon. Ja asiahan tällä hetkellä on suomalaiset perinneruuat, eli meidän keskiviikkokysymyksemme tänään. Kun noita sosiaalisen median tilejä olen tässä aamun aikana selaillut, niin sieltähän on teidän mielipiteitänne tullut myös kuuluviin. Tässä esimerkiksi Saara sanoo, että Karjalan piirakat ja lihapiirakat, ahvenkukko, kaikki laatikot, kunnolla haudutettu jauhoista tehty ruispuuro, samoin vispipuuro. Siinähän on melkoinen lista suomalaisia hyvin rakastettuja perinneruokia. Me tuossa Elsan kanssa, aamun uutistoimittajamme kanssa, aiemmin lähetyksessä tosiaan harmiteltiin sitä, että täällä Ruotsissa ei tuolta paistopisteeltä saa Karjalan piirakoita, mutta nyt kun luin tuosta tuon viestin, niin on se ihan selvä, että ei ole lihapiirakoitakaan täällä. Ainakaan kovin monessa paistopisteessä en ole nähnyt ja se on välillä oma suosikkini kyllä, kun tuolla Suomessa liikun ruokakaupassa ostaa paistopisteeltä jotain vähän suolaisempaa, esimerkiksi lihapiirakoita, lihapasteijoita tai Karjalan piirakoita. Toki itse tehdyt Karjalan piirakot ovat vielä niitä kaikista parhaimpia. Pirjon mukaan on monia vaihtoehtoja sille, mikä on suosikki perinneruoka. Laatikot, Karjalan paisti, lohikeitto, kunnon ruislimppu, maksapihvit ja paljon lisää kotiruokaa. Siinä olet, Pirjo, ihan oikeassa, että kotiruokahan se on nimenomaan, mikä yleensä suomalaisen perinneruoan tekee. Että kyllähän sitä toki ravintolassa saa ja saa hyvin tehtynä ravintolassa, jos oikeaan ravintolaan menee, mutta on siinä jotain ihanaa kuin kotihellalla tai vaikkapa puulämmitteisessä uunissa tehtyä karjalanpaistia saa syödä tai vaikkapa noita ruislimppuja. Jatketaan tästä uutisten jälkeen, mutta nyt suomenkieliset uutiset, jotka toimittaa Elsa MacLean.
2: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtäväänsä.
3: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
2: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Venäjällä yksi lapsi sai surmansa ja 8 ihmistä loukkaantui Ukrainan lennokkiiskussa Novorossiiskin kaupungissa Mustanmeren rannalla. Asiasta kertoo Reuters. Venäjän puolustusministeriön mukaan eri alueilla on ammuttu alas yli 500 ukrainalaista droonia. Ukrainan Zaporizhzhiassa puolestaan 1200 ihmistä jäi ilman sähköä venäläisten hyökkäyksen seurauksena. Myös kauppakeskus syttyi tuleen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vahvistaa, että hän vaihtoi lentokonetta uhkan takia poistuessaan Naton huippukokouksesta Ankarasta. Yhdysvaltalaisten tiedotusvälineiden mukaan presidentti nousi aluksi omaan koneeseensa, mutta hänet kuljetettiin sieltä lentokentän catering-kontissa toiseen koneeseen. Kyseessä kerrotaan olleen harhautus siltä varalta, että Iran olisi hyökännyt varsinaiseen presidentin koneeseen. Tänään otetaan käyttöön uudet EU:n pakkaussäännökset, joiden tavoitteena on vähentää jäljelle jäävää jätettä. Pakkausten on koostuttava vähemmästä materiaalista, oltava paremmin kierrätettäviä ja sisältävän vähemmän myrkyllisiä aineita. Myös kuluttajat tulevat huomaamaan muutoksen. Muun muassa kaikissa pakkauksissa on oltava QR-koodi, joka näyttää, mitä materiaaleja pakkaus sisältää. Koulut alkavat tänään suuressa osassa Suomea. Uusi lukuvuosi tuo myös muutoksia, kun esi- ja perusopetuksen järjestäjille on tullut lakiin velvoite edistää liikunnallista elämäntapaa. Esimerkiksi oppituntien suunnittelussa tullaan painottamaan toiminnallisuutta ja välitunneilla lisätään ohjattua toimintaa. Vuosi sitten Suomen kouluissa alkoi kännykkäkielto, jolla rajataan kaikkien mobiililaitteiden käyttöä oppitunneilla. Tässä kaikki suomenkielisistä uutisista. Lisäuutisia löydät Sveriges Radion nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa Mäklin.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä Elsa toimitti meille taas suomenkieliset uutiset. Elsa on tänä aamulla pitänyt meitä uutisten syrjässä kiinni, että ei ole missattu, mitä maailmalla tapahtuu. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia sitten 2 tunnin kuluttua, eli 12:30. Mutta sitä ennen ehditään kuunnella vaikka vielä kuinka pitkään tätä Finskan aamulähetystä. Ja täällä seuranasi olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet seurassani täällä radion äärellä. Tämän puolituntisen aikana jatketaan tuosta auringon pimennyksestä puhumista. Eli Ruotsissahan tänään voi nähdä 85-prosenttisen auringon pimennyksen. Totaalisen sellaisen voi nähdä vaikkapa Espanjassa ja Islannissa. Meidän iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen soitti eilen asiasta tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeströmmille ja kyseli vähän, että mistä ilmiössä on kyse ja miten sitä voi turvassa seurata. Niin tästä puhutaan hetken kuluttua ja se, mistä myös puhutaan, on päivän keskiviikkokysymys, koska keskiviikkohan tänään todella on. Keskiviikkokysymyksemme on tänään, mikä on suosikki suomalainen perinneruokasi? Onko se Karjalan piirakka, paistetut muikut, hernekeitto, lohikeitto, korvapuustit, mämmi, rieska tai vaikkapa perinteinen mutti vai joku aivan muu? Siitä voi tänne laittaa viestiä, soittaa tai sähköpostilla finska@sveriesradio.se ja sosiaalisessa mediassa tietenkin voi asiasta keskustella, sitäkin pidämme tässä silmällä. Hei, kiva, että olet kanssani täällä lähetyksessä. Jatketaan tätä nyt musiikin parissa.

0: BK Keränen Leija Lautamaja, kappale Out Tonight. Tosiaan, tänään ilta 7 aikoihin täällä Ruotsissa voi nähdä 85-prosenttisen auringon pimennyksen, totaalisen sellaisen tuolla Espanjassa, Portugalissa ja Islannissa esimerkiksi. Ja tästä inspiroituneena iltapäiväjuontajamme Ismo Varonen otti puhelimen kauniiseen käteen ja soitti tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeströmmille. Kyseli vaikkapa, että miten auringon pimennystä voi turvallisesti seurata. Kuunnellaanpa tuota haastattelua nyt.
1: No niin, tähtitieteellinen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström on haastattelussa ja puhutaan auringon pimennyksestä, joka itse asiassa tapahtuu huomenna täällä Ruotsissa kello 19 ja siellä Suomen puolella kello 20. Tämähän on sinänsä kyllä aika todellakin harvinaista herkkua, ja jos ajatellaan näitä menneitä aikoja, niin nämä pimennykset on varmaan vaikuttaneet aika paljon ihmiskunnan historiassa eri uskomuksiin ja uskontoihin.
2: Kyllä, erityisesti kun mennään tuonne niin kuin muinaisimpiin aikoihin, koska näiden pimennysten, tietysti ne on hyvin dramaattisia, jos ei yhtään tiedä, mitä tapahtuu. Sitten niitä on, nykyään niitä ei ole enää vaikea ennustaa, koska me tunnetaan tarkasti niin kuin maapallon ja kuun liikkeet auringon ympäri. Niin kuin, vaikka se on niin kuin monimutkaista laskea, niin tietokoneilla se on niin kuin tietyssä mielessä triviaalia. Mutta ennen kuin tosiaan näitä oli tietokoneita ja ennen kuin ymmärrettiin, että mistä kaikessa tässä oikein on kyse, niin tehtiin kovasti tämmöisiä, että tähtitieteilijäpapit yrittivät kovasti sitten eri kulttuureissa päätellä, että milloinkohan nyt tämmöinen pimennys voisi tulla, koska hallitsijoita se suuresti kiinnosti. Tietysti jos he pystyisivät ikään kuin kertomaan, että he tietää, milloin pimennys tulee, niin sehän lisää heidän niin kuin näennäistä tai käytännönkin valtaa sitten. Mutta nykyään ne on enemmän tällaisia niin kuin hienoja luonnonilmiöitä ja harvinaisia.
1: Nyt kun ajatellaan kuitenkin, että tästä on nyt oltu, niin tästä on uutisoitu ja tässä on paljon niin kuin lehdistä luettu nyt, mitä tuleman pitää, niin onhan tämä tavallaan aina hienoa, että tämä tulee. Että tavallaan, eikö siinä ihmisten kiinnostus kuitenkin tähän näihin asioihin aina kohoa aika huomattavasti, kun auringonpimennys on tuloillaan?
2: Kyllä mä huomaan työssäni sen ihan selkeästi. Ja en tietysti tiedä, millä tavalla Ruotsissa siitä on nyt uutisoitu, mutta meillä ainakin tässä on, mulla on niin sanotusti tanssiaiskortti aika täynnä, mulla on paljon haastatteluja sovittuna eri medioihin, että kyllä tämä niin kuin kiinnostaa ja se vaan yltyy tässä nyt huomisiltaa kohti.
1: Kyllä, ja sä varmaan sitä kattelet kanssa, mutta jos ajatellaan nyt esimerkiksi tämä Ruotsin puolta, niin missä päin tätä voi Ruotsissa nähdä, tiedätkö?
2: No tässä on nyt vähän se, mun puuttuu nyt niinku käytännön kokemusta tästä, niinku teillä on nimittäin se vuoristo siinä.
1: Joo.
2: Ja se, mä en niinku tiedä, että missä, kuinka niinku paljon länteen pitää mennä, että se rupeaa tulemaan siihen niin sanotusti horisontin eteen. Koska tämä aurinko, kun se pimenee, niin aurinko on siinä just siltään laskemassa, ja kattelin esimerkiksi Tukholmassa. Aurinko ehtii just laskea ennen ihan niitä pimennyksen viimeisiä hetkiä. Teillä se näkyy vielä paremmin siis sinänsä ainakin niin kuin teoriassa kuin mitä meillä täällä Suomessa. Se on vähän syvempi ja niin kuin todennäköisesti ehtii nähdä sen paremmin loppuun asti. Mutta kun siinä ei oikeastaan niin kuin horisontin suunnalla ei saisi nyt olla kauheasti mitään puita, rakennuksia, vuoria, niin en osaa sanoa sitten ihan tarkkaan, että miten siellä vuorten juurella, että voipa olla, että sitä ei sitten ehkä pysty sieltä näkemään, ellei kiipeä sitten vuoren huipulle. Sieltä se varmaan näkyy oikein hyvin.
1: Mutta tämä varmaan nyt yrittää kannattaa katsoa, jos asia kiinnostaa. Miten se oli tämä seuraava, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin yhtä isoa aurinkon pimennystä tai totaalista, niin sehän on siellä 100 vuoden päässä jossain.
2: Nyt en itse asiassa katsonut, miten se Ruotsin osalta menee. Et mä osaan Suomessa sanoa sen, että meillä ei yhtä syvää auringonpimennystä tule ennen vuotta 2039, jolloin meillä sattumalta nähdään tämmöinen niin sanottu rengasmainen auringonpimennys, joka on sillä lailla tämmöinen sekamelska osittaista ja täydellistä pimennystä. Semmoinen syntyy silloin, kun kuu on radallansa kriittisesti sen verran niin kuin kauempana, että ei nähdäkään täydellistä pimennystä, vaan auringon reunat sieltä kuun takaa kurkistelevat.
1: Aika.
2: Ja tulee semmoinen sitten todella taivaalla on semmoinen tulinen rengas sitten hetken aikaa.
1: Sitä pitää kyllä kanssa, ja nämä pitäisi nyt yrittää nähdä, mutta kun nyt on tämä asia tietysti, että jo lapsesta asti olemme tietoisia, että aurinko ei saa lähteä katselemaan suoraan, niin kerroppas vielä tähän vinkit, että miten nyt on kiire, huomenna tämä tapahtuu, niin miten tätä voi katsoa turvallisesti, että mitä välineitä voi tässä nyt vielä yrittää haalia eteensä, että voi katsoa tuo?
2: Meillä Suomessa, kun toimii tämä Ursa, niin me myytiin noita tuollaisia niin sanottuja pimennyslaseja tässä, kunnes ne loppuivat. Mutta sitten nyt meillä itse asiassa viime viikonloppuna selvisi, että normaala liikkeitä, joita teillä varmaan on myös Ruotsissa, niin heillä itse asiassa on ainakin ollut, ellei ole jo myyty loppuun varastossa sellaisia. He myyvät sellaisia auringonpimennyslaseja ja me tarkistettiin, että niiden nämä kaikki standardit on ihan niin kuin ok. Ja niitä saa siis käyttää ihan huoletta pimennyksen katsomiseen. Et niitä suosittelen nyt lähimpään normaaliin äkkiä ennen kuin loppuu, ellei ne ole jo loppu. Niitä saa käyttää ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä. Ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
1: Asia selvästi on, muitakin liikkeitä on, mutta just tämä tuolta löytyy sitten sieltä ehkä. Hei, tähän loppuun vielä kuule. Oletko muuten nähnyt monta kertaa itse auringonpimennyksen?
2: Mä oon nähnyt osittaisia auringonpimennyksiä, kyllä. Ja se vuoden 1990 täydellinen pimennys, mikä olisi ollut tarjolla, niin silloin oli pilvistä siellä, missä minä olin. Mutta mahdollisesti ensi vuoden elokuussa olisin matkustamassa näkemään elämäni ensimmäistä täydellistä pimennystä tuonne Espanjaan aurinkorannikolle. Siellä on kuulemma paljon hotelleja.
1: Näinkö meinaat? Selvä. Ja ne voi olla muuten varattuja, eli kannattaa varmaan olla ajoissa liikkeellä.
2: Ja lennot, kaikki, miten meidän aika matkustaa, niin kannattaa olla tosi ajoissa liikkeellä. Hei, sen mä voisin vielä lisätä nyt, kun vähän meni siihen vaan näihin normaaliin laseihin jäätiin siinä katsomisessa, että Ursan sivuilla löytyy muitakin vinkkejä siitä, että miten pystyy turvallisesti katsomaan, jos ei pysty nyt löydä mistään tai normaalista on lasit loppu tai teillä ei ole muita mestoja sieltä, mistä ostaa niitä. ursa.fi/aurinko. Se on helppo muistaa, ursa.fi/aurinko, niin sieltä me on kerätty sinne tietoa siitä, että miten sitä voi turvallisesti katsoa ja myös tapoja, miten se voi niin sanotusti heijastaa tasolle sen pimenevän auringon kuvan ja näin voi vähän niin kuin etäsuorasti katsoa sitä pimennystä sitten.
1: No niin, tapoja on monia, kunhan ne vaan on turvallisia. Kiitos tuosta vinkistä tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström, ja minä pidän peukkuja, että pääset aurinkorannalle ja että huomenna näkyy tuo aurinkopimennys sitten hyvin sielläkin. Kiitos haastattelusta.
2: Joo, kiitos. Hyvää pimennystä.
0: Tähtitieteellisen yhdistys Ursan tiedottaja Anne Liljeström ja haastatteli Ismo Varonen eilen, eli kun Ismo tuossa nauhalla puhui huomisesta, niin tarkoitamme tietenkin tätä päivää, eli tänään on Ruotsissa osittainen auringonpimennys.

0: Siinä Antti Autio kappaleella Haluun sut.
1: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
2: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
1: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
2: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
1: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Kyllä, eli noita meidän dokumenttejahan voi sieltä Sveriges Radion sovelluksesta kuunnella, niiden lisäksi vaikkapa äänikirjoja ja podcasteja, tai vaikka tätä aamushouta jälkiäänityksenä, sekin onnistuu. Hei, me ollaan tämän aamun aikana juteltu keskiviikkokysymyksestä, joka tietenkin tänään on, mikä on suosikki suomalainen perinneruokasi. Ja mä katselin tuota meidän sähköpostilaatikkoamme ja sinnehän on tullut kuulijalta sähköpostia. Eli toinen Lars Håkan siellä, hän sanoo, että lempiruokani Suomesta on ruisleipä, Karjalan piirakka ja kalakeitto. Ruisleipää olen oppinut leipomaan vuonna 1979 Kuhmossa maaseudulla. Olen tehnyt itse sen jälkeen ja vieläkin viikko sitten. Kiitos Lars Håkan sähköpostista. Itse leivottu ruisleipä on kyllä myös aivan erittäin herkullista. Onko se sellaista vähän pehmeämpää ruisleipää vai sellaista oikein jälkiuunissa leivottua kovaa ruisleipää, jota pitää oikein purra, että siitä saa mitään irti. Sellainen on ainakin omaa suosikkiani ja sitä aina Suomessa käydessäni kuskaan tännekin repullisia. Melkein tulee reppu yleensä liian painavaksi tuonne lentokoneeseen, kun täytyy saada niin paljon ruisleipää mukaan. Ruisleipä on kyllä sellainen, mitä muutkin kuulijat tässä ovat huomauttaneet, esimerkiksi Jaana. Sanoo sosiaalisessa mediassa, että ruisleipä ja oikein kunnon tummaa. Ja sitten täällä on myös, muistaakseni Anna-Leena oli todennut, että Karjalan piirakat ja muna voi, ruisleipä ja lanttulaatikko. Ensimmäinen on tietenkin ruisleipä, mutta myös ruisleipä, missä on nokkosia ja sienipullia, mitä oli minun lapsuuden kodissa joka viikko. Pakko sanoa Anna-Leena, että en ole koskaan kuullut ruisleivästä, jossa olisi nokkosia tai noita siis sienipullia. Onko ne niin kuin lihapullia, johon on leivottu mukaan sieniä? En tiedä, mutta se kiinnostaa minua kovasti, varsinkin ehkä tuo nokkosruisleipä. Joo, pitääkin varmaan lähteä reseptihaulle tässä sitten, kun lähetys päättyy.

Siinä Aaro 630 kappaleella Vampyyrit. Alkaa olla aamupaketissa meillä pikkuhiljaa täällä. Mä vielä selailen, että jos löytäisin jotain tuolta sosiaalisen median keskusteluista suomalaisista perinneruuista. Kiinnitinpä ainakin huomiotani Hannelen toteamaan kommenttiin graavisiika sitä, et Ruotsista saa. En kyllä voi väittää nähneeni siikaa kaupassa, mutta se voi olla myös, että en kalatiskeelle ihan hirveän usein käy. Tykkään siijasta silloin, kun se on omista verkoista kalastettu. Mutta kaikki suomalainen ruoka on kyllä hyvää. En voi sanoa, että minulla olisi mielipiteitä varsinaisesti siitä, että mikä olisi näin niin kuin 100-prosenttisesti ehdottomasti parasta, koska aina kun mietin vaikka, että se on Karjalan piirakat, niin sitten tuleekin mieleeni, että no, mutta entäs vaikka sitten mustikkapiirakka tai entäs paistetut muikut, torimuikut vieläpä tai jotain muuta vastaavaa. Niillä kaikilla on paikkaansa, hyvää ruokaahan se kaikki on. Ja perinneruoasta puhumista jatketaan varmasti myös iltapäivässä, eli nyt kun meillä tämä aamu on paketissa, niin minä alankin sanomaan sulle, että moikka. Iltapäiväohjelma alkaa 1:00 ja siellä on Maiju Ristkari. Hänen kanssaan ihan varmasti jatketaan näistä perinneruuista puhumista ja jatka säkin toki, mene vaikka meidän sosiaalisen median tileillemme. Siellä voi keskustella, siellä on kovasti kommentteja jo tullut aiheesta. Musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Ja seuraavaksi me mennään Ekon uutisiin Blondin biisin Älä rakasta mua -välityksellä. Nämä Ekon uutiset toimittaa Simon Carson. Ja me kuullaan toisistamme sitten viikon kuluttua keskiviikko-iltapäivässä. Eli nyt minä, Venla Rakkola, sanon sulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan ja vaikkapa jonkun ihanan perinneruuan parissa. Moikka!

sekunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Kello on 12:30, vuorossa uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtäväänsä.
1: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
0: Toimittajina olivat Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. EU lupaa myöntää Kolumbialle 2 miljoonaa euroa eli 22 miljoonaa kruunua tukea aiemmin tällä viikolla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Tämän kirjoittaa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viestipalvelu X:ssä. Maan viranomaisten viimeisimpien tietojen mukaan maanjäristyksessä on kuollut vähintään 216 ihmistä. Venäjän tiedustelupalvelun asiakirjat vahvistavat, että maa aloittaa suuren liikekannallepanon syyskuun vaalien jälkeen. Asiasta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky Telegramissa. Zelensky on saanut asiasta raportin Ukrainan tiedustelupalvelulta. Duuman eli Venäjän parlamentin alahuoneen vaalit on määrä pitää syyskuun puolessa välissä. Liikekannallepano käynnistyisi Zelenskyn mukaan heti vaalien jälkeen. Zelenskyn mukaan Ukraina valmistelee vastatoimia Venäjän liikekannallepanolle. Tänään otetaan käyttöön uudet EU:n pakkaussäännökset, joiden tavoitteena on vähentää jäljelle jäävää jätettä. Pakkausten on koostuttava vähemmästä materiaalista, oltava paremmin kierrätettäviä ja sisältävän vähemmän myrkyllisiä aineita. Myös kuluttajat tulevat huomaamaan muutoksen. Muun muassa kaikissa pakkauksissa on oltava QR-koodi, joka näyttää, mitä materiaaleja pakkaus sisältää. Tänä iltana Euroopassa nähdään auringon pimennys. Pimennys on voimakkain Iberian niemimaalla, mutta se näkyy myös Ruotsissa. Kiirunassa pimennys alkaa noin 7:50 illalla ja Malmössä se päättyy 9:50 illalla. On tärkeää muistaa, ettei aurinkoa tule katsoa suoraan. Täydellistä auringonpimennystä ei ole voitu nähdä Euroopassa sitten vuoden 1999. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki, ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

ne kodittomat sulatellaan jäästä. Katko kävelylle, mutta katkolle ei päästä, halleluja. Ei Suomen päihdepolitiikka, pamit pervitiini.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No näin on, Sveriges Radio Finska ja iltapäivä tästä starttaa käyntiin. Minä olen täällä studiossa Maiju Ristkari, 10:50 asti. Pitääpä tuosta tai sanoa vielä, että kiitos Larille noista uutisista, mitkä justiinsa tuli nuo meidän P4-uutiset. Ja siinä juttuna on, se löytyy meidän nettisivulta ja se löytyy myöskin apista tämä, että autojen varashälyttimet, ne siellä laukee laivoilla, autokaasilla käyntiä ja häiritsee ihmisten yöunta. Tähän liittyen mun puoliso, rakas ruotsalainen puoliso, niin hänhän ei kovin paljon laivoilla matkustellut ennen kuin me tavattiin, mutta nythän hän siellä laivan kyydissä seilaa useammankin kerran vuodessa. Halusi tai ei, niin Suomeen mennään laivalla lasten kanssa tietysti, ja siitä pitää sitten Helsingistä tai Turusta jatkaa matkaa helpointa. Se on meidän ainakin tällä erää autolla niitä matkoja siellä Suomessa. Niin yksi reissu muistaa sen, kun oltiin siellä meidän hytissä. Ja yhtäkkiä alkaa kuulua semmoinen kaukainen piipitys. Ja mun puoliso, että mikä toi ääni on? Ja mä olen, että en mä tiedä, mutta joku vaan jossain piipittää. Se on sillä, että puolisoni, että oikeasti toi varmaan joku hälytys. Joku, että onko täällä laivalla kaikki hyvin? Mä oon sillä, että no, jos se olisi joku hälytys, että laivalla ei ole kaikki hyvin, että nyt on, niin kuin pitäisi evakuoitua täältä laivasta, niin se varmaan tulisi vähän kovempana se piipitys. Mutta mun puoliso, se oli tosi, se meni jotenkin ihan niin kuin, että mutta se on se piipitys ja se kuuluu ja se ei lakkaa. Ja sitten hän ei itse halunnut soittaa kuitenkaan infoon, koska hän ajatteli, että se on niin noloa, että hän soittaa ja kysyy, että mikä tämä piipitys on. Niin sitten hän pakotti mut soittamaan sitten siitä hytin puhelimesta sinne infoon, ja mähän soitin. Ja auton varashälytinhän se oli, joka kuului sinne meidän hyttiin asti. Mutta se ei sitten onneksi koko yötä valvottanut meitä, ja myös onneksi se tosiaan ei ollut mikään muu kuin pelkkä sitten semmoinen varashälytin. Saatiin rauhassa sitten nukkua yöhytissä. Tänään on kuultu auringon pimennyksestä, sehän on tosiaan tänään. Ja sitten on myös meidän puolueenjohtajahaastattelut jatkuvat. Tänään on vuorossa Jimmy Åkesson. Ja puhutaan myös suomalaisista perinneruuista. Mulla on Marttaliitosta Marjo Rantapusa aivan pian tuossa noin 20 yli mukana lähetyksessä suorana. Lisäksi puhutaan hieman kehosta ja kehopositiivisuudesta sitten kahden jälkeen. Ihana, kun oot kuulolla. Jee, ja aurinko paistaa. Siihen hyvin liittyen, niin kuunnellaanpa Henri Gesin ja Raappanan Aurinko.

0: Ja näin me hypätään uutisten puolelle. Tänään iltapäivässä uutisia valvoo Johanna Dixon. Oikein hyvää iltapäivää, Johanna.
1: Sitä samaa sinne päin.
0: Kiitos, sä oot siellä Göteborgissa, mä oon täällä Tukholmassa ja näin tää vaan pelittää.
1: Näin on, näin. Se tekniikka toimii kuules.
0: Mitäs uutisissa tällä hetkellä?
1: No kuules, pitkään viivästynyttä oikeudenkäyntiä kiinalaisen New Polar Bear -rahtialuksen kapteenia vastaan on jälleen lykätty ja nyt viimeisimpien tietojen mukaan tuo oikeudenkäynti alkaisi ensi vuoden tammikuun 11. päivä. Ja sitten tietenkin se, että tänä iltana Euroopassa tapahtuu auringon pimennys ja sehän näkyy täällä Ruotsissa alkaen. Siinä 7 maissa aina 9 saakka ja syvimmillään siis kello 8 aikaan. Ja sitten tähän katselemiseen siihen tarvittaisiin semmoiset aika hyvät lasit. Ja niitä kun ei kaikilla ole, että ne on semmoiset pimennyslasit, jotka on vähän niin kuin aurinkolasit, mutta paljon niin kuin, paremmin pimentävät. Mutta ilmeisestikin sitä katselua kannattaa tehdä epäsuorasti ja siitä meillä on hieman juttua sitten uutisissakin, että mitenkä se nyt epäsuorasti tapahtuu.
0: On varovainen, pitää olla. Se on näin.
1: Kyllä,
0: se on.
1: Sitä aina pitää olla, oli sitten pimennys tai ei. Niin kyllähän ihminen kyllä, sen tuntee, niin. Että jos katsot tuolla, olet jossain aurinkorannalla ja yrität katsoa sitten suoraan aurinkoon, niin ei, kyllä se, niin. Ei sitä kauan jaksa.
0: Ei se hyvää se ei tee.
1: Ei, kerta kaikkiaan, mutta täällähän se tapahtuu sitten illalla, eli auringonlaskun aikaan, eli mä luulen, että on aika hyvät apajat, jos menee jonnekin paikkaan, missä on tiedätkö horisontti, missä ei ole mitään edessä, mitään rakennuksia tai muita, veden äärelle, jos pystyy menemään katsoa sen auringonlaskun, niin siellä on varmaan hyvät näkymät.
0: Aivan, ja suojalasit päähän. Aiotko itse Johanna mennä katsoa?
1: Ehdottomasti. Suojalaseja mulla ei ole, mutta mä aion katsoa sillä lailla semmoisen omatekoisen laitteen kautta, joka on tehty itse asiassa murorasiasta. Mulla on nyt 2 jo tehtynä.
0: No niin, jännittävää. Mä ajattelin, että sulla on siellä hitsarilasit löytynyt käyttöön.
1: Ei sellaisia ole. Ei sellaisia ole, mutta riittää, kun sulla on alumiinifoliota, murorasia, valkoista paperia. Sitten teet yhden pyöreän reijän siihen murorasiaan ja sitten isomman reijän, jonka päälle sä laitat sitä alumiinifoliota. Ja se auringon valo siis tulee siihen alumiinifolioon samalla, kun sä katsot sit pienestä reijästä ja sitten se menee sisälle sinne rasiaan, jossa sulla on se valkoinen paperi, niin sä heijastat tavallaan sen sinne. Se on hyvä tekniikka.
0: Jaha, kiinnostavaa. Kiitos Johanna tästä.
1: Ja, ei kestä kauaa valmistaakaan sitä.
0: Niin. Sä oot 2 sitten uutisissa.
1: Näin tehdään.
0: Yes, kiitos.

The 69 Eyes, Dance d'Amour. Kuunnellaan vielä Samae Koskisen Maaseudun ihminen ja sitten mennään tämän päivän puoluejohtajan haastatteluun.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella.
2: Det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät selviä tehtävästä.
2: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
3: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen?
2: Nej, men det är ju alltid problematiskt. Vi har ju en sån lag av en anledning och det är ju därför att vi värnar om de minoriteter vi har.
1: Jimmy Åkessonin mukaan valtio voisi tukea kuntia tarjoamalla erityiskoulutuksia esimerkiksi juuri vähemmistökielisen hoivan tarpeeseen.
2: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Därför vi vet ju att man tappar sitt andra språk och när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Jimmy Åkessonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä tuossa heti kello 2 uutisten jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestyshän on tosiaan arvottu ja huomenna saadaan kuulla sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin ajatuksia.

0: Mitkä suomalaiset perinneruuat trendaavat tällä hetkellä? Me ollaan kysytty tuolla sosiaalisen median puolella omia suosikkeja ja vastauksia on tullut maailman sivu. Tänään selvitämme asiaa tänään Suomen Marttaliiton kanssa. Mulla on nimittäin täällä langan päässä niin Marttaliiton johtava asiantuntija ruoka- ja ravitsemusasioissa. Tervetuloa mukaan lähetykseen, Marjo Rantapusa.
1: Kiitos.
0: Marttaliitto on yli 100 vuotta antanut kotitalousneuvontaa. Teillä on pitkä historia, pitkä perspektiivi asioihin. Minkä suomalaisten perinneruokien te olette huomanneet nyt trendaavan?
1: No varmasti tällaiset ikuisuussuosikit, jotka monet tunnistaa, Karjalan piirakat ja lohikeitot ja ruisleivät ja korvapuustit, ne on sellaisia, että niillä on ollut jotenkin semmoinen tasainen jatkuva suosio, mutta totta kai tälleen niin kuin tässä kesän ja syksyn korvalla, niin tämmöiset erilaiset marjaruuat ja muutenkin ehkä tällaisiin niin kuin sesonkikasviksiin liittyvät ruuat, niin trendaa tällä hetkellä, että tässä mä just katsoin, että mitä ohjeita meidän esimerkiksi verkkosivuilta on haettu, niin erilaisia marjamehujen ohjeita ja vaikka tämmöiset hölskytyskurkut, eli mummon kurkut ja mustikkakukkoja, niin ne on semmoisia ohjeita, mitä ihmiset hakee, eli niitä kodeissa tällä hetkellä tehdään. Ja katsoin myös viime vuosien tilastoja, eli nämä samat toistuu joka vuosi niin kuin haetuimpina, että siitä näkee selkeästi, että mitä

0: Ja, mutta et kyllä niin kuin tavallaan semmoisessa yleisessä, että mitä meiltä esimerkiksi kysytään, että jos joitakin vuosia sitten tämmöinen niin kuin hapanjuurileivonta oli isossa nousussa ja ihmiset paljon oli kiinnostuneita siitä ja kysyi neuvoja siihen, niin nyt kysytään ylipäätänsä niin kuin hapattamisesta muutenkin, että nyt tähän aikaan vuodet erilaisten kasvisten ja sienten hapattaminen, mikä on taas ihan todella tämmöinen niin kuin perinnetaito, niin, niin se on alkanut uudestaan kiinnostaan. Ja se, mistä on itse tosi iloinen, niin myös esimerkiksi erilaiset kiisselit kiinnostaa, koska mä oon ottanut vuosia, että koska kiisselit tulee taas nousee uudeksi trendiksi, niin tämä on aina ihanaa seurata, että miten nämä erilaiset ilmiöt menee.
1: Hauskaa, pitääpä tehdä kiisseliä lapsille. Meillä oli aina jälkiruokana kiisseliä, kun mä olin lapsi. Siis se oli kyllä. Ei ihan on unohtanut tämän
0: niin,
1: hyvän jälkiruoan.
0: Nyt muistat taas tämän, kun nyt on paras marjasesonkin, niin kannattaa ehdottomasti tehdä kiisseleitä.
1: No todellakin. Jos haluaa testailla suomalaisia perinnerokeja, jos ei ole koskaan tehnyt mitään, uskaltanut vielä lähteä siihen, niin mitkä semmoiset olisi helpoimpia, mistä just lähteä tekemään? Sano top 3.
0: No tosiaan siis monestihan ajatellaan, että tämmöiset perinneruot on tosi vaikeita, koska ehkä liitetään niihin joku tämmöinen karjalainen piirakkaperinne, mikä liittyy joku tietynlainen näpertäminen ja joku hankala kädentaito. Mutta itse asiassa meidän monet niin perinneruothan on hyvin suoraviivaisia, koska ei ole ollut ehkä hirveästi aikaa viettää siellä keittiössä, vaan on sekoitettu aineksia ja jätetty jonnekin liedelle tai uuniin hautumaan. Ja esimerkiksi jos nyt pitäisi 3 valita, niin varmaan esimerkiksi hernekeiton valmistaminen itse. Kaikki ostaa sitä kaupasta valmiina, vaikka sehän on ihan maailman helpoin juttu. Se toki vaatii vähän ennakoimista, että muistaa laittaa herneet likoamaan ja vaatii oman aikansa siellä liedellä, mutta se on tosi helppo. Ja sitten toisaalta tämmöiset erilaiset uunipuurat, vaikka ruispuolukkapuuro nyt kun alkaa puolukkasato kypsymään, niin sama homma, ainekset sekaisin uuniin vaan. Ja sitten semmoinen, mikä on myös vähän ehkä unohdettu, niin uunijuusto, sekin aivan mahtava perinneruoka ja on tosi helppo samaa hoitaa. Ainekset sekaisin ja uuni ja uunihoistaa loput, niin tämmöisiä monia ihania perinneruokia löytyy meiltä, mikä sopisi tavallaan myös tähän nykyajan tämmöiseen vaivattomuuden kaipuuseen.
1: Sä saattaa kuulostaa niin helpolta. Kaikki vaan sekaisin ja uuni.
0: No ne on just tämmöisiä, kun niitä alkaa lukemaan, niin sen huomaa, että on kun tämmöinen samanlainen kaava näissä toistuu.
1: Hauskaa. Monethan on nykyään hirveän ilmastotietoisia ja teilläkin on ilmastotietous mukana teidän työssä ja monet syö kasvispainotteisesti tämän takia. Ja monestihan sitten semmoiset niinku juhlapöydän perinneruuat saattaa olla aika lihaisia. Ensimmäisenä nyt tulee mieleen joku karjalanpaisti ja tämmöiset näin. Niin mikä on sun vinkki, jos haluaisi tehdä jotenkin suomalaista perinteistä perinneruokaa, mutta kasvisversiona? Miten tätä kannattaa lähestyä tätä asiaa?
0: No itse asiassa että niin kuin tavallaan, no okei, karjalanpaisti on toki asia erikseen, mutta itse asiassa monet niin kuin tämmöiset perinneruuat niin on kasvisruokia tai niissä on lihaa aika vähän, koska lihaa on syöty aikoinaan tosi paljon vähemmän, että ensinnäkin se on ollut kallista ja se on ollut vähemmän saatavilla, että itse asiassa tämä niin kuin se perusruoka, mitä on syöty, niin se on perustunut viljaan kasviksi ja palkokasveihin, että varmaan vasta niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana on alkanut sitten korostua tämä eläinperäinen ruoka ja sitten lihan kulutus on noussut tässä koko ajan, mutta että se on vasta tavallaan aika uusi ilmiö, mutta sen takia monet tämmöiset, missä nyt on vaikka mietitään sitä kaalilaatikkoa tai jotain muuta, niin siellä se liha on aika pienessä osassa, eli se voi vaikka ihan jättää pois tai sitten laittaa tilalle niin kuin jotain härkäpapu- tai hernerouhetta tai tietysti riippuu ihan ohjeesta, että hakeeko siitä, otanko sen lihan tuomaan niin kuin täyteläistä makua, jolloin voi laittaa vaikka metsäsieniä, vaikka esimerkiksi kaalikäärmeihin ja kaalilaatikkoihin itse tykkää laittaa metsäsieniä, vai hakeeko sitten vaikka just, että haluaa sen lihan tuoman proteiinin tavallaan korvata jollain muulla, millä on sitten esimerkiksi just nämä kaikki härkäpapu- ja hernetuosteet on aivan loistavia sitten siihen. Ja sitten jos on taas mietinyt vaikka siihen lihan makuun, mutta haluaa vähentää sen käyttöä, niin helppotahan yksinkertaisesti käyttää vähemmän lihaa. Et me ollaan tosi jotenkin lukittauduttu siihen, että no se jauhelihapaketti on 400 grammaa, niin laittaa sen kokonaan, vaikka yhtä hyvin voisi sen puolittaa ja laittaa vaikka sen 200 grammaa jauhelihaa makaronilaatikkoa ja laittaa sitten lisäksi vaikka sitä hernerouhetta tai sitten vaikka jotain ihan kastiksia, kuten porkkana tai kesäkurpitsaraastetta. Ja sillä saa jo heti vähennettyä sitä lihan kulutusta heti puoleksi, kun tekee näin. Ja sitten täytyy mielellään vaan makaronilaatikkoa, niin mä itse tutun Hämeestä, niin sitten mä olin ihan ihmeissään, kun jossain vaiheessa ruvettiin saamaan lihamakaronilaatikkoa, koska olin itse tottunut siihen, että makaronilaatikkohan on ilman lihaa. Että sekin on niin kuin vähän myös paikkakuntakohtaista, että missä ruuissa sitä lihaa on ollut mukana.
1: Aivan, oma isoäitini teki kanssa makaronilaatikon aina ilman lihaa. Se oli

0: Niin, joo, kyllä.
1: Näin se on. Hei, hienoa. Ja yksinkertaiset simppelit vinkit. Näillä voi siis lähteä tekemään kasvispainotteisesti perinneruokia, jos haluaa. Jatketaan kohta vähän sellaisista ei niin tunnetuista ehkä perinneruista. Puhutaan niistä hetken kuluttua. Sitä ennen Seija Simola.

0: Näin, siinä ihanasti Seija Simolaa, ja nyt jatketaan ruoan parissa. Mulla on lähetyksessä mukana Suomen Marttaliiton johtava asiantuntija Marjo Rantapusa, ja aiheena ovat suomalaiset perinneruuat. Kiva, kun oot mukana, Marjo, tänään.
1: Kiva olla mukana.
0: Mitä sä sanoisit, minkälaista on kiinnostus suomalaisia perinneruokia kohtaan just nyt? Onko se ajan saatossa kasvanut vai laskenut vai miten?
1: No se varmaan menee semmoisessa tietynlaisessa aallokossa, kuten monet tällaiset ilmiöt ja trendit menee. Mutta kyllä mä nyt näkisin, että tämmöinen niin kun on semmoinen selkeästi nouseva ilmiö perinneruokien uudesta tulemisesta. Että mä ehkä ajattelen, että tämmöiset vähän vaatimattomatkin arkiperinneruot näyttää on nousussa juuri nyt, koska ihmiset kaipaa sellaista, niin kun, että ollaan semmoista turvallisuuden ja nostalgian kaipuuta ja sitten toisaalta just semmoinen helppous ja edullisuus ja kotimaisuus ja sesongit, mitkä on tällaisia niin kun, muuallakin olevia trendejä, niin ne sitten niin kun, tässä kiteytyy hyvin näissä tässä perinneruoka-asiassa, niin ne on varmaan semmoisia ilmiöitä, mitkä tukee tätä.
0: Aivan. Mä mietin, puhuttiin tästä just siitä, tai sä mainitsit tuossa justiinsa aiemmin, että näitä perinneruokiahan on ihan valtava määrä, olet antanut tosi paljon esimerkkejä. Ja Karjalan piirakoiden ja mämmin lisäksi ja kaikkea, mitä nykyään syödään, niin voisi sanoa, että on paljon sellaista, mikä ei ole ihan ehkä sellainen nykymaku, jos näin voi sanoa, että on, on klimppisoppaa, piimävelliä, veripalttua. Mitä sä sanoisit tämmöisistä perinneruoista? Mitkä perinneruot on vaipuneet vähän unholaan nykyaikana?
1: No, tavallaan mä ajattelen, että tähän on vaikuttanut tosi paljon niin kuin se, että no ensinnäkin sisäelinruuat on niin kuin selkeästi niin kuin vaipunut unholaan ja että maksalaatikko on harvoja ja veriletut semmoisia, mitkä on pitänyt pintansa ainakin jollakin tavalla. Maksalaatikko ilmeisesti pitää hyvinkin pintansa, mutta että nekin on pitänyt pintansa lähinnä sen takia, että niitä on alettu valmistaa teollisesti. Että jos ei olisi niitä kaupasta valmiina saatavilla, niin ne olisi tosi niin kuin unohdettuja, että se sisäelinten ja ylipäätänsä käyttö on vähentynyt tosi paljon. Ja sitten muutenkin se, niin kuin, että mitä kaupassa saa ja mitä tarjotaan, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mikä perinneruoka tavallaan pitää pintansa. Esimerkiksi tämmöiset Karjalan piirakat tai riisipiirakat monissa paikoin, niin niitä syödään paljon, koska niitä on ihan joka kahvilassa ja joka kaupassa saatavilla. Et sit taas esimerkiksi sultsiinat, mikä on toisaalta hyvin samantapainen leivonnainen kuin Karjalan piirakka, niin niitä ei oikein sitä nimeä edes tunnisteta tai niitä ei syödä, koska niitä ei ole samalla tavalla saatavilla. Ja sitten taas joidenkin, vaikka on jotain niin kuin on tiettyjä ruokia on tavallaan niin kuin unohtunut, niin toisaalta joidenkin perinneruokien käyttö on myös tosi kaventunut. Esimerkiksi rosolia syödään vain jouluna, niin on sinänsä ihan hölmöä, koska sehän on mitä parhain lisuke niin kuin syksyllä ja talvella, kun on paljon varastokasviksia ja näin, niin sitä voitaisiin ihan hyvin niin kuin syödä muulloinkin. Mutta jostain syystä on joku tämmöinen yhteinen konsensus, että se on joulupöydän ruoka.
0: Siis mulla meni ihan jotenkin kylmät väreet, kun sanoit, että muulloinkin kuin jouluna. Mä olin, että mitä? Voiko niin tehdä?
1: Apua ei kai, että kukaan nyt tarjoaa minulle
0: mulla kyllä. Ja se on siis, mä oikein odotan aina, että milloin mä pääsen tekemään rosolia syömään sitä. Se on mun yksi lempi joulujutuista. Mutta ei tulisi mieleenkään tehdä muuten.
1: Niin. Ja sinänsä mietit porkkanat, punajuuret, perunat, kaikki ne hyvät jutut, mitä meillä on saatavilla niin kuin pitkän pimeän talven, niin niitä voisi ihan hyvin syödä muullankin.
0: No todellakin, kyllä nyt kun sanot. Ehkä tästä rykäsen tuossa lokakuussa jo ekat rosollit. Katsotaan, uskallan.
1: Kyllä, tässä perheen siellä. Rosollia pöytä.
0: Rosollia pöytä, näin on. Mitä sä ajattelet, mikä voisi olla semmoinen Suomen hummus, semmoinen perinneruoka, jota voisi saada yli ympäri maailmaa kaikista kaupoista? Mikä voisi olla semmoinen?
1: No totta kai mä tietyllä tavalla sisäinnäkin, mitä olen, niin kun, et mä uskon, että jos Karjalan piirakat on maailmalle, niin ne varmaan menisi muuallakin tosi hyvin kaupaksi. Ja kyllähän nyt, jos Suomeen tulee ulkomaisia vieraita, niin kyllä ne usein niistä Karjalan piirakoista tykkää tolleen. Se on niin semmoinen kuitenkin mietomauta ja sinusta ruista sen verran vähän, että jos ruis ihan semmoista oikein perinteistä hapanta ruisleipää laitetaan, niin se voi männällä vähän irvistyttää ihmisiä, mutta Karjalan piirakoista voisi hyvin olla semmoiseksi vientituotteeksi myös.
0: Saas nähdä, tapahtuuko tämä joku kaunis päivä. Kiitos paljon Marttaliiton Marjo Rantapusa.
1: Kiitoksia.

0: Suad, Sleep the Nights. Suad on siis helsinkiläinen laulaja ja laulun tekijä. Tämä kyseinen biisi on esikoisalbumilta Waves, joka ilmestyi vuonna 2021.
1: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
2: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
1: Into työntekoon on kuitenkin kova.
2: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
1: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
0: Perinneruuat. Ne on kyllä, mä tykkäsin lapsena kaikista, ehkä semmoista, mitä ajatella, että lapset tykkää perinneruuista. Muun muassa lipeä kala, aivan ehdoton suosikki, aina kun iskä teki lipeä kala. Mun isä aina laittoi perinneruokia. Se oli semmoinen, äiti laittoi kalapuikkoja. Oi, äiti laittoi kalapuikkoja, iskä laittoi perinneruokia. Läskisoosia, siitä en oikein välittänyt. Sitten oli maksaa kastiketta. Siitäkin mä tykkäsin. Sitten tykkäsin karjalanpaistista ja tosiaan siitä kaikkien suosikki lipeäkalasta. Mun veli vihasi sitä. Siis se inhosi lipeäkalaa niin paljon. Pakko oli syödä lautanen tyhjäksi. Se oli sitä aikaa se. Meillä on sosiaalisen median puolella kyselyä perinneruoasta, mikä on suosikki perinneruokasi. Siellä saapi käydä kirjoittelemassa ajatuksiaan Facebookissa ja Instagramissa. Mutta saa totta kai laittaa esimerkiksi sähköpostia finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaaja lähettää viestin 087842400. Niin mä voin sitten poimia sieltä vähän tänne lähetykseen mukaan ajatuksia tuosta perinneruokien maailmasta. Monellahan ne tietysti liittyy jotenkin semmoiseen nostalgiaan ja lapsuuteen ja kaikkea semmoiseen, mitkä on niitä omia suosikkiruokia. Sen mä voin sanoa omesta, että lipeäkala ei ole enää mun suosikki perinneruoka, koska mä oon ollut vegaani yli 12 vuotta nyt. Mutta esimerkiksi joulusin, mulla on tosi tärkeää tehdä kaikkia kasvisjuttuja, kaikki laatikot teen aina ja rosollit ja kaikki. Ja oon tehnyt itse asiassa tuosta, mä oon tehnyt vegaanista poronkäristystäkin moneen otteeseen ja mä tiedän, se kuulostaa hassulta monen korvaa, joka on lihansyöjä, miten se voi olla muka poronkäristys, jos ei näy ole sitä poroa. Mutta se ei vaan nyt vaan sanotaan sille. Se ehkä liittyy aika paljon siihen, että miksi semmoista haluaa tehdä. Että se liittyy just niihin omiin lapsuuden muistoihin, ne makumuistoihin ja semmoisiin. Sellaista, mutta kerro sinä omista suosikkiperinneruistasi tai vaikka just siitä, mistä puhuttiin Marttaliiton asiantuntijan kanssa, että miten niistä voi tehdä niitä kätevästi niitä kasvisversioita. Ja sehän helposti onnistuu. Jos ajattelen esimerkiksi, että tekee sitä uuniruispuuroa, niin sehän on jo kasvisruoka sekin. Lauri Haavi ja Mirella, ajat tai kuole.

0: Ja niin, on tullut puhelinvastaajan viesti Raunilta perinneruokiin liittyen. Kuunnellaanpa se.
1: No näissä perinneruuissa, niin jouluna tietenkin jouluses laatikot maksaa. Ja laatikko ja vappuna sima ja pääsiäisenä mimma eli mämmi. Ja sitten Karjalan paistojen juhlava ruoka, se on suomalainen ruoka. Äkin oli Karjalassa, meillä oli joka viikonloppu Karjalan paisti. Se on juhlava ruoka, kun se tehdään hyvin ja oikein oppisesti. Ja onhan niitä joulutortuskin kuuluu meille suomalaisille, ne nummutortus. Se on niin kuin kahvileipää. Että sillä lailla just oli täältä Rauni. Heippa, kiitos.
0: Kiitos Rauni. Ja näinhän se on, että on se sima ja mämmikin. Nekin on hyviä. Ne vaan nyt on unohtunut, kun se just oli. Mutta kohta se on taas. Meilläkin lapset tykkää ihan hirveästi simasta ja haluaa aina sitä mämmiä maistaa. Myös ruotsalainen puolisoni, hän tykkää mämmistä ihan hirveästi, siis varmaan enemmän kuin minä. Haluaa ostaa aina joka pääsiäinen sama keskustelu. Riittääkö yksi laatikko sitä mämmiä? Pitäisikö sitä kuitenkin ottaa kaksi? Mitä ihan arvostan, että mämmistä tykätään?

0: Här kommer vi, Fritjof ja Pikanen. Tämä on vuodelta tämä biisi 2014. Juuso Pikanen on varttunut Nakkassa ja Fritjof Södermalmilla, molemmat siis täältä Tukholmassa.
1: Vielä on kesää jäljellä ja Akselvallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Akselvallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siinä kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Akselvallaan.
0: Siis mä en voi sille mitään, mua alkaa aina naurattaa, kun Ismo sanoi, että perjantai on perjantaina. Ja vielä päälle lauantai on lauantaina. Näinhän se on, totuuden sanoja. Varoselta itseltään vielä sellaisia terveisiä, kun häntä tuossa aamusella jututin, että mites siellä Akselvallassa nyt, kun siellä ollaan, niin Ismo sanoi, että saa ja pitääkin tulla vetämään hihasta, jos hän tulee vastaan siellä Akselvallassa. Eli jos olet sinne menossa ja näet Levysepän eli Varosen Ismo, niin mene ihmeessä juttelemaan. Saa ottaa myös Levysepän, saa olla myös Levysepälle toive mukana siellä. Ismo ottaa siellä vastaan kyllä toiveita myös siellä Akselvallasta. Hän löytyy lähetysteltasta. Se löytyy siinä varmasti, kuulkaa isolla kaikki tiedot, että täältä lähettää Sveriges Radio Finska. Tapaamisiin siis Akselvallan humussa koko mainio viikonlopun, näin sanoo Ismo. Jos haluaa lähettää kuitenkin muuta kautta Levysepälle toiveen, niin sehän onnistuu vanhalla tutulla tavalla. Eli sähköpostia levyseppa@sr.se, levyseppa@sr.se tai meidän puhelinvastaaja 087842400. Kohta uutisiin, sitä ennen Fantasia 1 tunneleista.

0: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
1: Näin on, eli 4. elokuuta aloitettiin nämä haastattelujärjestyshän on tosiaan arvottu, eli sen takia nämä tulee siinä järjestyksessä kun tulee, mutta kaikki voi sitten kuulla netistä. Tämän päivän koko pitkä haastattelu tulee tässä aivan pian 2 uutisten jälkeen. Eli siis suomenkieliset uutiset aivan pian, ne meille toimittaa meidän ikioma Johanna Dixon. Hän on Göteborgissa, mä oon Tukholmassa. Tiedoksi. Tähän loppui nyt minun uutiset aiheesta. Uutiset. Mä annan Johannalle nyt vuoron.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtävänsä.
3: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
2: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Pitkään viivästynyttä oikeudenkäyntiä kiinalaisen New Polar Bear -rahtialuksen kapteenia vastaan on jälleen lykätty. Syytteet liittyvät epäilyihin aluksen aiheuttamista kaapeli- ja kaasuputkivaurioista Suomenlahdella syksyllä 2023. Oikeuden istunto on nyt lykätty ensi vuoden alkuun ja sen on määrä alkaa 11. tammikuuta Hongkongin raastuvassa. Paikan päälle Hongkongiin on kutsuttu 21 todistajaa, kertoo Ekot. Tänä iltana Euroopassa tapahtuu auringon pimennys. Se näkyy lähes koko Euroopassa, mutta alue, jossa täydellinen pimennys kestää hieman yli minuutin, muodostaa kapean kaistaleen, joka kulkee Grönlannin ja Islannin yli Pohjois-Espanjan kautta alas Balearien saarille. Ruotsissa auringon pimennys on parhaimmillaan noin 85-prosenttinen ja sen voi nähdä 7 ja 9 välillä illalla koko maassa, mikäli taivas ei silloin ole pilvien peitossa. Vahvimpana auringon pimennys on noin 8 maissa, eli toisin sanottuna 20:00. Katselua kannattaa tehdä epäsuorasti, kertoo tähtitieteilijä Anne Liljeström, sillä vaikka katseluun käytettävät niin kutsutut pimennyslasit suojaavat silmiä, ei niidenkään antama suoja ole täydellinen.
4: Ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
2: Epäsuorasti auringon pimennystä katsomiseen löytyy vinkkejä muun muassa tähtitieteellisen yhdistys Ursan kotisivuilta, kertoo Anne Liljeström.
4: Ursan sivuilla löytyy muitakin vinkkejä siitä, että miten pystyy turvallisesti katsomaan, jos ei löydä mistään tai teillä ei ole mestoja sieltä, mistä ostaa niitä. Ursa.fi kautta aurinko, niin sieltä me on kerätty sinne tietoa siitä, että miten sitä voi turvallisesti katsoa ja myös tapoja, miten se voi niin sanotusti heijastaa tasolle sen pimenevän auringon kuvan ja näin voi vähän niin kuin etäsuorasti katsoa sitä pimennystä sitten.
2: Toimittajana oli Ismo Varonen. EU lupaa myöntää Kolumbialle 2 miljoonaa euroa eli 22 miljoonaa kruunua tukea aiemmin tällä viikolla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viestipalvelu X:ssä. Ja tässä oli uutiset, jotka toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Johannalle uutisista. Tästä auringonpimennyksestä liittyen, niin miten sitä saa katsoa, se on oikein tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, ettei mene siitä silmät pilalle. Mähän kuulen semmoinen vitsiniekka, vaikka itse niin sanonkin, mutta itse todellakin sanon niin, että olen vitsiniekka. Aikoinaan, kun oli tuo auringonpimennys, se oli muistaakseni myös osittainen, joskus 2018, 17, 16, 15, no silloin joskus tuossa noin kymmenisen vuotta sitten, milloin se nyt oli. Mä asuin silloin Helsingissä ja sitten sitä kai olisi sielläkin voinut jotenkin katsoa, mutta sitten mulla ei ollut niitä pimennyslaseja ja muutenkin jotenkin en sitten tiedä, en ottanut sitten asiakseni sitten lähteä ulos tai mitään, niin sitten katsoin tietokoneelta suoraa lähetystä. Joku, olisiko se sitten Ursa vai mikä se sitten olisikaan, joka olisi sitten lähettänyt sitä suoraa lähetystä siitä auringonpimennyksestä ja aurinkolasit päässä katsoin tietokoneen näytöltä sitä auringonpimennystä. Ja tämän kruunasi se, että otin tästä siis kuvia itsestäni aurinkolasit päässä sisällä kotona katsomassa tietokoneen näytöltä auringonpimennystä ja lähettelin kaikille mun kavereille tätä kuvaa. Oikein sydäntä lämmittää, kun tätä muistelen. Ai että. Aivan pian kuullaan tämän päivän puoluejohtajan haastattelu kokonaisuudessaan ja sen jälkeen aiheena on keho ja kehopositiivisuus. Nyt kuitenkin Maija Vilkkumaa ja Siksi kun mä halusin.

0: puhutaan kehopositiivisuudesta, eli kropps positivism. Se on siis käsite, joka nousi pinnalle 10 vuotta sitten Ruotsissa ja Suomessa. Ja siinä voisi ehkä tiivistää niin, että jokainen saa olla sen kokoinen kuin on ja kaikkia pitää kohdella yhdenvertaisesti. Mutta nyt vaikuttaa siltä, että tuulet puhaltaa eri suunnasta. Ja nyt mulla on lähetyksessä mukana toimittaja Anni-Emilia Alentola suoraan Uppsalasta puhumassa mun kanssa tästä aiheesta. Moi Anni-Emilia.
1: No moikka.
0: Tosiaan vielä vähän aikaa sitten pinnalla oli kehojen erilaisuus, mutta nyt sanotaan, että laihuus on taas muotia. Mitä sä sanot, onko tässä tosiaan tapahtunut tällainen muutos?
1: On tapahtunut tosi iso muutos. Silloin tosiaan 10 vuotta sitten suunnilleen mä kirjoitin ensin mun gradun kehopositiivisuudesta Tukholman yliopistoon ja sitten mä tein SVT:lle sarjan tästä aiheesta ja silloin se oli vähän niin kuin uusi. Mä tein gradun 2017, silloin se oli vähän niin kuin uusi aihe ja sitten sen sarjan 2020 ja silloin se oli niin kuin jotenkin pinnalla ja tuntui semmoiselta toiveikkaalta, että jos nyt viimein saisi olla rauhassa ja että jotenkin tälle itse milleniaalina niin on kuitenkin kasvanut just siinä 90-luvun semmoisessa hullussa laihuusihanteessa, jossa niin kuin ala-astelaisetkin laihdutti ja niin kuin jotenkin oli ihan käsittämätön kulttuuri. Ja sitten tuli semmoinen jotenkin helpotus, että ehkä nyt me ollaan viimein päästy yli siitä, mutta täällähän se on takaisin.
0: Mitä sä ajattelet, mistä tämä johtuu?
1: No osittain mä niin kuin vähän syytän näitä laihdutuslääkkeitä tai että yhtäkkiä niin kuin jotenkin niihin on pääsy, joskin sekin on rahakysymys sinänsä, koska näitä ei niin kuin kata se, että on niin kuin uudenlaisia metodeja, niin sitten jotenkin ehkä on sellainen ajatus, että ei ole nyt enää kellään jotenkin tekosyytä olla lihava, kun on siihen ratkaisuja. Mutta siis mä jotenkin ajattelen, että tämä on semmoinen niinku suurempi yhteiskuntailmiö, että niinku maailmalla silleen tämmöinen niinku jotenkin oikeistolainen ajattelu ja semmoinen niinku perinteiset arvot ja että naiset pitäisi olla jotenkin taas se feminiinisiä ja jotenkin hiljaa, niin se sopii kaikki hirveän hyvin siihen. Että nyt on ollut tällaisia niinku tämä soft girl trendi ja kotityttöystäviä on kirjoitettu Ruotsissakin, että on ihmisiä, jotka ei siis, tai naisia, jotka ei käy töissä, vaan ne on niin kuin kotona. Ja siellä sitten viikkaa pyykkejä ja tekee ihohoitorutiineja ja sitten poikaystävä niin kuin kustantaa tämän elämisen. Niin se sopii jotenkin kaikki siihen hirveän hyvin. Että semmoinen jotenkin niin kuin feminismi tai sellainenkin on hiljentynyt mun mielestä.
0: Voisiko ajatella, että se semmoinen laihuuspuhe tai se laihduttaminen, että sehän on, se on yksi itsekontrollimuoto, mutta että sehän on, voiko se olla yksi elementti, jolla tavallaan pidetään se huomio muualla kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jos ajatellaan just tätä soft girl-ajatusta, että sun paikka on kotona ja mielenkiinnon kohteet muissa asioissa kuin esimerkiksi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa?
1: Joo, todellakin. Ja niin kuin aina on ajatellut silleen, että kyllä nälkäinen ja sellainen uupunut nainen niin on paljon helpompi hallita, jos niin kuin ajatukset pyörii siinä syömisessä ja ulkonäössä ja sellaisessa, niin miten sä niin kuin jaksaisitkaan mikään politiikkaa vaikka puuttua tai jotenkin.
0: Niin. Sä mainitsit nämä laihdutus.

0: niin kuin tarkoita automaattisesti sitä, että sä jotenkin elät nyt terveellisempää elämää. Mutta niin, en mä oikein tiedä.
1: Mm. Ja nämähän on tietenkin hirveän monimutkaisia isoja kysymyksiä, mihin liittyy paljon erilaisia trendejä, mitä yhteiskunnassa, yhteiskunnassa on. Jotkut on julistaneet jopa nyt, että näiden lääkkeiden myötä niin kehopositiivisuuden aika on ohi. Se on mennyttä. Mitä sä ajattelet siitä?
0: Mä toivon, että tämä on sellainen takaisku, että tämä on vaan tilapäistä, koska kyllä mustakin tuolta todella tuntuu, mutta en haluaisi niinku luovuttaa, että jotenkin mä toivon, että on nyt vaan jotenkin hetkellinen ja just näiden lääkkeiden tämmöinen alkuinnostus ja että jotenkin voitaisiin silti muistaa, että missä me jo oltiin vähän aika sitten, että jotenkin ihmiset sai olla vähän enemmän rauhassa ja uskaltaa olla oma itteensä ja tehdä niinku ihan tavallisia asioita, niin kuin mä oon just haastatellut tosi monia naisia niin näihin mun sarjoihin ja graduun ja kaikkeen, ja siellä on niin, kuin niin paljon ollut sellaista, että sitten kehopositiivisuusliikkeen myötä on vaikka uskaltanut uimarannalle kesällä ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun on ollut lapsi. Niin kuin, että siellä on niin kuin tosi semmoisia isoja juttuja, mitä me ehittiin jo vähän niin kuin saavuttaa, ja nyt sitten ollaankin menty taas ihan taaksepäin.
1: Kiitos Anni-Emilia. Jatketaan kohta aiheen parissa. Mennään supertähti Ariana Grandeen siinä kohtaa ja hänen ympärillään vellovaan keskusteluun. Kuunnellaan nyt kuitenkin Pegasus ja Runotyttö.

0: Mulla on tänään täällä suorassa lähetyksessä mukana toimittaja Anni-Emilia Alentola. Hyvää iltapäivää jälleen kerran, Anni-Emilia.
1: Kiitos samoin.
0: Kiva, kun oot mukana. Me ollaan puhuttu kehopositiivisuudesta. Sä oot tehnyt aiheeseen liittyen gradun ja myös TV-sarjan. Ja siitä, että miten nämä laihdutuslääkkeet, että mikä vaikutus niillä on ollut kehopositiivisuuteen ja kehopuheeseen. Mutta mitä hyvää näissä lääkkeissä sä näet, Anni-Emilia, tästä kehopositiivisuuden kannalta?
1: No en mä niitä oikeastaan siihen yhdistäisi, siihen kehopositiivisuuteen, että niin kuin, totta kai jos niin kuin ihmisellä on sellainen vaikka terveydellinen tilanne, että pitää saada painoa pudotettua ja ne lääkkeet siihen auttaa, niin tosi hyvä. Ei, niin kuin, mutta sitten just tässä, että niin kuin, en mä näe niin kuin kehopositiivisuuden kannalta, ei se niin kuin liity tavallaan siihen se terveysaspekti. Et totta kai jos niin kuin, siitä on hyötyä itselle, niin hyvä. Mutta ei sen niinku, ei siihen kehopositiivisuuteen niinku, sillä ole merkitystä.
0: Niin siinä on ehkä enemmän kyse niinku semmoisesta katseesta ja asenteista ja häpeän tunteista mahdollisesti ja sellaisista liittyessä kehopuhekeskustelussa. Supertähti Ariana Grandesta vielä, eli hänen keho nousi otsikoihin pari vuotta sitten. Tosi hoikka laulaja, niin laihtunut huomattavasti ja nyt tästä mylly on vaan pyörinyt ja hän on vaan laihtunut. Ja monet on ilmaisseet, että huolensa että hänen laihuuteensa liittyen ja nyt hän on siis ilmoittanut, että kaiken tämän pyörityksen jälkeen niin hän ottaa tauon julkisuudesta, kun kesäkiertue päättyy. Toiset sanoo, ajatellaan tätä kehopuhetta, jotkut sanoo, että no Grandelle pitää antaa kehorauha, että hänellä on myös oikeus siihen. Ja toisten mielestä hänen laihuudestaan taas ei pidä missään nimessä vaieta, koska hän on esimerkki myös monelle nuorelle. Mitä sä ajattelet, Anni-Emilia, tästä?
1: No tämäkin on aika monimutkainen kysymys, mutta mä sanon ekana, että tässä ei ole nyt kyse vaan niin kuin Arianasta, vaan ihan tosi monista niin kuin supertähdistä maailmalla, jotka on niin kuin yhtäkkiä laihtunut ihan tosi merkittävästi sillä tasolla, just niin kuin, että niin kuin luut näkyy läpi silleen, kun ennen ei ole nähnyt. Nyt oli esimerkiksi no tämä Arianan kanssa siinä Wicked-elokuvassa tämä Cynthia. Hän oli laihtunut ihan oikeastaan samalla tavalla. Sitten oli tämmöinen Euforia-sarja, niin sen tähdet punaisella matolla ihan siis silmin nähden tosi laihoja. Et tässä ei ole niinku myöskään nyt kyse vaan Arianasta. Mutta tietty hän on ehkä isoin tähti tästä joukosta ja sen takia nousee esiin. Ja siis musta tauko tuntui hyvältä päätökseltä, että ehkä nyt, niinku, nyt on aikaa jotenkin käsitellä tätä. Kyllähän se niin kuin, mä sanoin just, että koska tässä on niin kuin ilmiöstä kyse, niin sen takia siitä pitää voida puhua, ei niin kuin sinänsä, koska eihän me voida tietää, mikä siellä on taustalla. Siis kyllähän nyt jokainen voi nähdä, että ei se nyt ole normaalia olla noin laiha, ja varsinkin kun hän on laihtunut niin selkeästi, niin kuin, että ei ole hänen, että hän on vain pieni kokonaan ruumiltaan, mitä hän on jo, mutta niin kuin, kyllähän me tässä on niin kuin tosi iso muutos, mutta emme tiedetä, mikä siellä on taustalla. Mm-hmm. Mä katsoin niin kuin vähän, että julkisuuden henkilöitä, jotka on sitten, joilla on siis ollut vaikka, joiden laihuudesta on puhuttu paljon, niin siellä on voinut olla siis vaikka syöpä taustalla, joku on ollut niin kuin, ja syömishäiriö totta kai, niin kuin, että siellä voi olla tosi monia asioita taustalla, mitä me ei tiedetä. Eikä se, niin kuin, en mä näe, että kenenkään tarvii terveystietoja niin kuin julkisesti ilmoittaa, mutta ehkä just niin kuin nyt mä näen, että tämä tauko on tosi hyvä, koska just Ariana on niin iso esikuva tosi monille nuorillekin tytöille. Ja just vaikka Arianasta on tehty tämä Barbie, joka on, jos on niin kuin hänen kehonsa perusteella tehty se Barbie tästä Wicked-elokuvasta, niin että se on niin kuin Arianan keho on jo silleen tuotteistettu, joten kyllä siitä mun mielestä pitää pystyä myös puhumaan.
0: Niin ja kuten aikaisemmin puhuttiin tästä nykyisin tällaisesta laihuusilmiöstä, mikä on taas noussut, niin kyllä ajattelisi, että tästä ilmiöstä pitää totta kai pystyä, erilaisista ilmiöistä pitää pystyä keskustelemaan. Se on sitten eri asia, että miten paljon ne henkilöityy. Sitten sanoit tuosta, että just kun ei voi tietää taustoista, mitä siellä on, no spekulaatiot tästä Grandin syömishäiriöstä käy kuumana. Mitä sä ajattelet, onko julkisuuden henkilön vastuulla kertoa syömishäiriöstä? Se on tosi vakava sairaus. Siinä on iso kuolleisuus. Miten sä näet?
1: En mä tiedä, ehkä musta on kohtuutonta, että olisi pakko jotenkin omat terveystiedot kertoa, jos niitä ei itse halua, mutta just tällainen ehkä julkisuudesta vetäytyminen tuntuu niin kuin hyvältä ratkaisulta tässä vaiheessa, koska niin kuin, kyllä siellä jotain on niin kuin meneillään ja tuntuu hyvältä, että ehkä tässä pidetään niin kuin pieni tauko, jos hän ei itse halua kertoa, niin kuin, mikä tässä on syynä, mutta kyllähän tämä, niin kuin, kaikkihan tämä näkee. Että ei siinä ole niinku sellaisesta kyse, etteikö niinku, kyllä siellä jotain on. Mutta sitten mä haluaisin tämän ottaa esiin, mikä monelle on niinku sille yllättävä tieto, mutta syömishäiriöisistä vaan ihan tosi pieni osa on alipainoisia. Ja mä haluaisin vaan niinku muistuttaa, että me heti kun me nähdään joku laiha ihminen, niin me niinku huolestutaan. Mutta todellisuudessa niin suurin osa syömishäiriöisistä on normaali tai ylipainoisia. Mä katsoin tällaista Ruotsin syömishäiriökeskuksen raporttia, niin siinä niin kuin niistä ihmisistä, jotka on saanut diagnoosin syömishäiriöstä, niin 26% oli alipainoisia ja kaikki muut normaali tai ylipainoisia. Mm. Ja koska tässä oli niin kuin diagnosoidut ihmiset, niin se tarkoittaa myös sitä, että koska just jos jollain on anoreksia ja kova alipaino, niin me huomataan se ja me huolestutaan se, joten on todennäköisempää, että tämä ihminen päätyy myös hoitoon. Mutta suurin osa ihmisistä niin kärsii syömishäiriöstä, joka ei näy ulospäin.
0: Aivan, se ei aina näy ulospäin. Korjaa myös itseäni, sanoin äsken, että syömishäiriöillä on suuri kuolleisuus. Tarkoitus oli siis sanoa, että jos on anoreksia tai bulimia, niin heillä on huomattavasti korkeampi kuoleman riski kuin muulla väestöllä. Näin, pieni korjaus myös multa tähän kohtaan. Mennään vielä tähän kehopositiivisuusliikkeeseen. Mitä sä, Anni Emilia Alentola, mitä sä näet, että millaisena sä näet tämän liikkeen tulevaisuuden?
1: No mä toivon, että niin kuin nyt tapahtuisi sellainen jotenkin herätys, että tajuttaisi, että hei nyt me mennään ihan sinne suuntaan, kun se 90-luku oli, että emme niin kuin etänä ei voi mennä. Että jotenkin vaan niin kuin havahduttaisi siihen ja nyt alettaisi jotenkin taistelemaan vastaan. Mutta se on tietysti hirveän raskasta niin kuin olla niin kuin taas sellaisessa jotenkin itse viedä sellaista taistelua eteenpäin, kun niin kuin näkee, että yhteiskunta menee toiseen suuntaan. Niin kuin ja kaikki tällaisia vaikka niin kuin ihan niin kuin ehkä moni normaalipainoinen ei tajua sitä, että kuinka paljon niin kuin arkeen tällainen niin kuin vaikuttaa tämä asenne. Et esimerkiksi niin kuin monista vaatekauppojen mallistoista on otettu tällaiset pluskokoiset ja isommat kokoiset vaatteet pois kokonaan tai ainakin pois niistä vaatekaupoista. Ja niin kuin tällaisia tosi arkisia asioita, että sitten jos joudut niin kuin kamppailemaan sellaisten asioiden kanssa, niin sitten on niin kuin myös aika raskasta sille jotenkin yrittää sivistää niitä ihmisiä, jotka ajattelee, että on hei kiva, kun nyt voi laihtua lääkkeillä.
0: Kiitos paljon Anni Emilia Alentola, että olit mukana tässä iltapäivässä.
1: Kiitos.

Emmi Ruusunen ja tämmöinen vitsailija kun olen, niin heti tekee mieleni sanoa vaan, että ring ring herätys, se on nyt kello jo varttia vaille 3 iltapäivällä. Kyllä nyt pitää herätä, jos ei joskus. No onneksi sentään itse nauroin tälle omalle jutulle, niin oikein ihanaa, että saa täällä olla teidän kanssa vähän vitsailemassa tänäänkin iltapäivänä. Mennään turistin ja elastisen kanssa semmoiseen biisiin kuin Tippa teen.

Astronomo Mail on kaikki. Tämä on viime vuodelta ihan tuore, ei nyt ihan tuore. Tänä vuonna olisi pitänyt tulla, että minä voisin sanoa tuore. Mutta nyt mä sanon, että melkein aika lailla tuore. 2025 tullut tuo biisi. Sitten mennäänkin ajassa taaksepäin, nimittäin vuoteen 1995. Kuullaan nimittäin semmoinen artisti kuin Cumulus ja kappaleen nimi on Puuvilla pellot.

Ja ihan höpöjä puhui ennen kappaleen alkua. Siis eihän tämä miltään vuodelta 95 ole, vaan vuodelta 1970. Tietenkin. Hector on siis tehnyt nämä sanoitukset, kääntänyt tuosta yhdysvaltalaisen blues-artistin Lidbellin laulusta. Nämä, se on hänen laulunsa ja Hector käänsi sanat ja Cumulus tämän sitten vuonna 1970 teki tämän biisin. Ja tämä kertoo siis mustien orjien työstä puuvilla pelloilla pienen lapsen näkökulmasta. Vuodesta 1970 mennään vuoteen 2026. Nyt on nimittäin tuore kappale Nicolas Francette nyt.

0: Vielä on kesää jäljellä ja Axel Vallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Axel Vallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Aksevallaan.
1: Ja jos on siellä Aksevallassa viikonloppuna ja Ismo siellä näkee, niin totta kai saa mennä tervehtimään. Ja vaikka toivomaan Levyseppä-biisiä. Siitä se Varosen Ismo tykkää, sanon minä. Oikeasti se itse sanoi mulle, että sano siellä lähetyksessä, että tulevat tervehtimään, nykäisemään hihasta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin se iltapäivää puksuttaapi eteenpäin. Kello on 3:03. Ja täällä minä olen Maiju Ristkari studiossa sinun seurannasi jopa tuonne 4:50 asti, että jos vaan on aikaa ja voi radio pitää päällä, niin pidäpä ihmeessä. Täällä sitä ollaan. Meillä on vielä vaikka minkälaista juttua. Puoluejohtajien haastattelut pääsee kuulemaan uudestaan ja sen lisäksi meillä on taidenäyttelystä ihan kohta. Nimittäin huomenna Tukholmassa aukeaa suomalaista videotaidetta esittävä taidenäyttely. Niin pulahdetaan sinne maailmaan, pulahdetaan. Pulahdetaan videotaiteen maailmaa tässä aivan pian. Ja jos perinneruuista haluaa jutella, niistä ollaan puhuttu tänään, niin saapi laittaa puhelinvastaajaa viestiä 087842400 tai sähköpostia finska@sverigesradio.se. Mielellään niistä kuulen. Meillähän on tuolla Facebookin ja Instagramin puolella tämä kysymys myös. Sinnekin saa käydä laittamassa omia juttuja, jos haluaa. Täällä on ainakin täällä Facebookissa niin aivan hirveästi jo ihmiset kommentoineet. Ja täällä esimerkiksi Mikaela Sjöberg sanoi, että lohikeitto Vaasan saaristossa, se on kyllä ihan parasta. Mä mietin, että liittyyköhän tähän se, että se nimenomaan siellä Vaasan saaristossa nautittu tämmöinen lohikeittoperinneruoka, että se tekee se paikka siitä sen parhaan. Iiris Ilona Pesonen kirjoittaa, että ruisleipä, Karjalan piirakka, lihapiirakka ja lohikeitto. Ja Karjalan piirakan sanoo myös moni. Se, mikä musta oli kiinnostavaa, oli se, kun mulla oli tänään Marttaliitosta asiantuntija mukana matkassa, niin hän sanoi, että se, että tietyt perinneruuat on säilynyt näihin päiviin asti ja on suosituita, niin on se, että ne on tullut kauppojen hyllyille. No Karjalan piirakathan siellä on erittäin suosittu tuote. Niistä myös Marttaliiton asiantuntija povasi, että jos jostain ruoasta tulee Suomen hummus, eli se, joka, mikä voisi olla sellainen perinneruoka, joka leviää ympäri maailmaa ja saa kaupoista vaikka mistä, niin Karjalapiirakkahan se voisi olla. Ja sehän on hyvää. Sehän on, ei siihen voi muuta sanoa. Sitten toinen tämmöinen, mikä on selvinnyt perinneruoka, mikä on erittäin suosittu nykypäivänä, niin on toi maksalaatikko, koska se on otettu teolliseen tuotantoon ja se löytyy sieltä kauppojen hyllyistä. Maksa on sisäelinten käyttö on vähentynyt tässä vuosien myötä, mutta tämä pitää pintansa, tämä sisäelinruoka. Sitä ei varmaan moni ajattele edes, että se on sisäelinruoka. Kuulostaa niin urjalta koko sana. Mutta sitähän se on. Ja koska sitä kaupasta saa, niin se on edelleen suosittu. Näin siis arvioi Marttaliiton asiantuntija tänään. Mutta se siitä kohta taidenäyttelyä, sitä ennen Eroma ja uusia kuvia.

0: tässä lupailin, että pulahdetaan taidenäyttelyyn, mutta ensin pulahdetaan uutisiin. Iltapäivä uutiset toimittaa Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs uutisrintamalla nyt?
1: No kuules, ihan tuore sellainen uutinen EM-kisoista Englannin Birminghamista, jossa Ruotsin ennätys miesten aidoissa rikkoutui, kun Oscar Edlund juoksi tänään 400 aitojen semifinaalissa ajan 47,81. Hän rikkoi edellisen Ruotsin ennätyksen 13 sadasosa sekunnilla.
0: Oi, oi, oi.
1: Mieti sitä. Niin pienestä voi joskus olla kiinni.
0: No niin.
1: Sekunnit on kultaa kyllä meillekin täällä radiossa, että ei yhtään saa mennä yli.
0: No ei, mutta ihanen sadasosa sen kultteja kato kuitenkaan. Että on toi aikamoista.
1: On se. Se on sekuntipeliä. Sillä täytyy olla tosi hyvässä kunnossa.
0: Kyllä.
1: Kun ne on niin tasaväkisiä loppujen lopuksi, ne juoksijat siellä. Mutta sitten sellainenkin uutinen, että kotitalouksien kulutus kasvoi kesäkuussa 1,6% toukokuuhun verrattuna. Ja jos verrataan kesäkuun tulosta edelliseen vuoteen, eli viime vuoteen, niin kasvu oli 4,3%. Eli tämä kotitalouksien kulutus. Oletko huomannut, että olisi tullut kulutettua vähän enemmän kuin viime vuonna?
0: Niin, mä just mietin, että mikähän tähän on niinku syynä, että tässä on näin iso kuitenkin prosentuaalinen muutos sitten.
1: Niin onhan se.
0: Ja just, että mitäs mä itse tein? Ei mitään muistikuvaa, mitä tein kesäkuussa.
1: Niin, että mitä tuli ostettua?
0: Ei muistu mieleen kyllä. Mutta omasta mielestäni en kyllä niinku mitenkään sillä hassannut rahaa sen enempää kuin ennenkään.
1: Kuin muutenkaan, niin. Että ne pysyy kukkarossa.
0: Niin, tai no sieltähän ne pankkitililtä lipsahtelee sitten kaikenlaisiin maksuihin.
1: Automatiikalla luultavasti.
0: Näinhän se on.
1: Niin niitä ei tarvitse ajatellakaan. Ne tulee ja menee.
0: Se on
1: raha
0: se.
1: On käyttötavaraa.
0: Se on se luonnonlaki tässä meidän perheessä. Ne rahat tulee ja sitten ne menee.
1: Yes. Mutta tällaista muun muassa tuossa 15.30.
0: Hyvä, kiitos paljon Johanna.

0: Huomenna 13. elokuuta, se on kuulkaa torstaipäivä, niin Tukholmassa aukenee suomalaista videotaidetta esittävä näyttely nimeltään Finnish Video Art Summer Exhibition. Tämmöinen helppo tällaiselle suomalaiselle ääntää. Mutta hieno on nimi ja kiinnostavalta kuulostaa myös näyttely. Siellä nimittäin esitellään 5 suomalaisen nykytaiteilijan videoteoksia, joissa käsitellään erilaisia muistoja, tunteita ja maailmoja. Meidän ikioma Venla Rakkolamme pääsi eilen käymään galleria Detroit Stockholmissa, jossa tämä näyttely järjestetään. Ja hän tapasi näyttelyn koolle kutsujan ja yhden taiteilijoista, nimittäin Hinni Huttusen, kun tämä oli ripustamassa videoteoksia paikoilleen.
1: Hinni Huttunen, me ollaan nyt täällä galleria Detroit Stockholmissa, jossa aukeaa torstaina suomalaisia videoteoksia esittelevä näyttely. Tosi kiva, että mä sain tulla tänne vierailemaan. Haluatko sä kertoa lyhyesti tästä näyttelystä?
2: Joo, totta kai. Tervetuloa. Hauska, kun tulit käymään täällä meidän näyttelyssä. Eli tämän viikon torstaina 13.8. meillä aukeaa Detroit Stockholm galleriassa näyttely, jonka nimi on Finnish Video Art Summer Exhibition, eli suomalaisen videotaiteen kesänäyttely. Meitä on tässä yhteensä 5 taiteilijaa. Mä oon tehnyt tähän näyttelyyn uuden teoksen, joka on tehty tätä näyttelyä varten. Ja sit mä oon kutsunut tähän näyttelyyn lisäksi mukaan myöskin 4 taiteilijaa Suomesta. Heidän nimet on Elena Näsänen, Anni Puolakka, Niina Suominen ja Minna Suoniemi.
1: Joo, sä oot tosiaan ollut koolle kutsumassa tätä näyttelyä. Tässä meidän ympärillä näitä on, näitä videoteoksia. Sitä saattaa kuulijakin kuulla vähän sellaista musiikkia tässä taustalla, mitä tuolta tulee. Mutta mistä sulle tuli idea järjestää tällaista näyttelyä tai kutsua koolle tällainen näyttely?
2: Mä työskentelen tällä hetkellä Konstanz Nemredita Saadulla 1-vuotisella taiteilija-apurahalla, työskentelyapurahalla. Ja mä halusin sen myötä myöskin omalta osaltani olla edistämässä suomalaisen taiteen näkyvyyttä täällä Tukholmassa. Ja mä oon ollut paljon myös mukana erilaisissa taiteilijavetoisissa ryhmissä ja yhdistyksissä, että se on mulle sellainen luontainen työskentelytapa. Ja koska mulla ei tää näyttely aika täällä Detroit Stockholmissa, niin mä ajattelin, että tää on hyvä mahdollisuus sitten kutsua myöskin muita taiteilijoita tähän näyttelyyn.
1: Mä olisinkin seuraavaksi varmaan kysynytkin sitten, kun sanoit, että haluat suomalaista taidetta tuoda esille, että miksi juuri suomalainen taide ja sanotaan, minkä takia sun mielestä on tärkeää näyttää sitä juuri täällä Tukholmassa?
2: Mä työskentelen kuvataiteilijana täällä Tukholmassa. Mä oon opiskellut Tampereen ammattikorkeakoulussa, josta mä oon valmistunut kuvataiteilijaksi vuonna 2014, jonka jälkeen mä oon opiskellut Kungliga Konsthögskolanissa täällä Tukholmassa ja valmistunut 2018. Ja näiden vuosien aikana, mitkä mä oon asunut täällä Tukholmassa, niin tää sellainen ruotsin suomalaisuus on ollut mulle aika tärkeetä. Ja semmoinen suomalaisuuden niin kun näkyvyys on näiden vuosien aikana, kun mä oon asunut täällä, niin ehkä korostunut. Ja mä ajattelen, että täällä on myöskin erilaista yleisöä. Ja on niin kun hauska myöskin se, että taiteilijat tutustuu toisiinsa tällaisten projektien myötä ja saa näkyvyyttä kansainvälistä myöskin. Ja just se taiteilijavetoisuus on mun mielestä hauskaa, että taiteilijat just tutustuu toisiinsa ja tavoittaa erilaisia yleisöjä.
1: Joo, voin kuvitella, että ihan eri tavalla eri maassa on yleisöt kuin omassa, näinhän se aina menee. No, sä oot kutsunut koolle, kysyin tuossa aikaisemmin, että miksi sua kutsuttaisiin, oletko sä järjestäjä, mutta sä olet koolle kutsuja, niin miten sä sitten valitsit, ketä taiteilijoita tähän kutsutaan tähän näyttelyyn osallistumaan?
2: Joo, mä oon valinnut tähän näyttelyyn nämä teokset ja taiteilijat. Ja näissä näyttelyteoksissa liikutaan erilaisten muistojen ja sukupolvien ja mikrokosmoksien ja tuntemattoman ja vähän sellaisten erilaisten välitilojen läpi. Eli näissä on kaikissa ehkä vähän yhteneväiset teemat tai tunnelma tai jonkinnäköinen sellainen, just että mennään niin kuin jonkun asian lävitse. Ja yhdessä nämä teokset kutsuu katsoen tutkimaan näitä erilaisia maailmoja, jotka näistä teoksista avautuu. Ja mä oon valinnut nämä teokset tähän näyttelyyn tavallaan sillä perusteella, että niissä on kaikki sellainen aihe, joka on mulle henkilökohtaisesti kiinnostava tai jostain taiteellisestä näkökulmasta tai kenties mun henkilökohtaisen elämään liittyvästä tai mielenkiinnon herättäneestä aiheesta. Ja mä ajattelin, että nämä teokset, mitkä tässä näyttelyssä on, niin on lohduttanut mua, kun mä oon nähnyt ne. Osa näistä teoksista on ollut mulle tutumpia kauemmalta ajalta. ja osaan mä oon tutustunut vasta nyt äskettäin. Ja että sellainen lohdutuksen tunne on mulle aika tärkeä, kun mä menen näyttelyyn tai katson teoksia, että se on niin kuin semmoisen samaistumisen tunne, jota nämä teokset on mulle tarjonnut. Ja jota mä toivon myöskin, että myös mun omat teokset heitä niitä katsoville katsojille tuo. Että se on ollut mulle sellainen ajatus, kun mä valitsin näitä teoksia ja mietin, että mitkä teokset mä haluaisin kutsua tähän näyttelyyn ja ketkä taiteilijat.
1: Joo, no sitten kun taideteokset oli valittu, niin millaista tätä näyttelyä on ollut järjestää? Millainen prosessi se oli? Onko se ollut pitkän työn takana? Mitä kaikkea tällaiseen kuuluu?
2: Joo, mä oon työskennellyt tämän näyttelyn parissa nyt tänä vuonna. Ja me ollaan ollut yhteyksissä, koska näyttelyn muut taiteilijat asuu ja työskentelee Suomessa. Mä oon meistä ainut, joka on täällä Tukholmassa asumassa. Ja mulla oli myöskin yhteys tähän galleriaan. Mulla oli aiemmin tässä myöskin työhuone. Tässä on taiteilijavetoinen galleria, missä on työhuoneita. Ja sitten tämä taiteilijavetoinen galleria. Niin mä oon ollut tavallaan tässä yhteyshenkilö näiden taiteilijoiden ja tämän gallerian välillä. Ja myöskin sitten ollut täällä ripustamassa just ja kirjoittanut näyttelytiedotteita ja sellaista. Ja sitten noi taiteilijat tuolta Suomesta, niin me ollaan oltu yhteyksissä sitten etänä. Ja Elena on myöskin avajaisiin tulossa.
0: Taiteilija Hinni Huttusta haastatteli tässä Venla Rakkola.

0: Markus Krunegårdhan se siinä ja sitten uutisiin.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo, Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtävänsä.
2: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
1: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. Pitkään viivästynyttä oikeudenkäyntiä kiinalaisen New Polar Bear -rahtialuksen kapteenia vastaan on jälleen lykätty. Syytteet liittyvät epäilyihin aluksen aiheuttamista kaapeli- ja kaasuputkivaurioista Suomenlahdella syksyllä 2023. Oikeuden istunto on nyt lykätty ensi vuoden alkuun ja sen on määrä alkaa 11. tammikuuta Hongkongin raastuvassa. Paikan päälle Hongkongiin on kutsuttu 21 todistajaa, kertoo Ekot. Ruotsin viranomaiset ovat päättäneet karkoittaa dementiasta kärsivän brittimiehen, joka on asunut maassa jo 25 vuotta. Taustalla on Ruotsin kiristynyt maahanmuuttopolitiikka, kertoo The Guardian-lehti. 74-vuotias Horace Mason on viime aikoina ollut ympärivuorokautisessa hoidossa, mutta muutti alun perin Ruotsiin ollakseen lähellä poikaansa ja lapsen lapsiaan.

Guardian-lehden mukaan Britannian hallitus on tietoinen tapauksesta ja on yhteydessä Ruotsin viranomaisiin. Ruotsi on karkoittanut 2500 ihmistä Britannian EU-eron eli Brexitin jälkeen. Britannian viranomaiset ovat arvostelleet Ruotsia sanoen, että sen linjaukset Brexitin jälkeen ovat olleet hyvin ankaria, kertoo Yle. Ja EU lupaa myöntää Kolumbialle 2 miljoonaa euroa eli 22 miljoonaa kruunua tukea aiemmin tällä viikolla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat uutiset kuulet, kun kello on 6 illalla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Minä, Maiju Ristkari, olen täällä studiossa vielä semmoiset puoli tuntia ja rapiat. Sitten päättyy tämä iltapäivälähetys ja huomen aamussa. Siellä on aina niin iloinen kollegani Vilma Peltomäki. Hän on tullut lomalta takaisin ja minä en tiedä, miten kiva hänestä oli tulla lomalta takaisin, mutta minusta oli kiva, että Vilma tuli takaisin tänne töihin, niin minäkin näen häntä välillä. Näin. Syksyllä ratkeaa, ketkä edustavat kansaa Ruotsin valtiopäivillä kunnissa ja alueilla seuraavan 4 vuoden ajan. Mehän valvomme vaaleja erityisesti suomen kielen aseman ja ruotsin suomalaisten oikeuksien kannalta. Ja tässä näiden muutaman viikon aikana olemme haastatelleet 8, tai haastattelemme yhteensä, vielä on jäljellä kesää ja puoluejohtajan haastatteluita. Yhteensä 8 nykyisen valtiopäiväpuolueen johtajaa ja myös näissä aamu- ja iltapäivälähetyksissä, joita meillä on, niin kuulet näitä puoluejohtajien ajatuksia muun muassa suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa sekä suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa. Kaikki haastattelut ja niihin liittyvät jutut voit kuunnella totta kai myös netistä, eli joko meidän nettisivuilta sverigesradio.se/finska tai sitten tuolta Sveriges Radio-äpistä. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Tänään on vuorossa ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson ja kohta kuulemme hänen ensin vähän semmoisen lyhyemmän jutun ja sen jälkeen Jimin koko haastattelu. Fintelligens Petter ja PV Stockholm Helsinki.

0: Nyt jatkuu Sveriges Radio Finska valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelut syyskuun vaalien alla. Tänään vuorossa on ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisestä vanhustenhuollosta.
1: Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella.
2: Det handlar väldigt mycket om kompetensförsörjning och att det är svårt att hitta personal.
1: Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien johtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät selviä tehtävästä.
2: Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
3: Hur ser du som partiledare på att kommunerna inte följer lagen?
2: Nej, men det är ju alltid problematiskt. Vi har ju en sån lag av en anledning och det är ju därför att vi värnar om de minoriteter vi har.
1: Jimmy Åkessonin mukaan valtio voisi tukea kuntia tarjoamalla erityiskoulutuksia esimerkiksi juuri vähemmistökielisen hoivan tarpeeseen.
2: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Därför vi vet ju att man tappar sitt andra språk och när man blir äldre och när man drabbas av någon form av demenssjukdom.
1: Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Näin siis ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Jimmy Åkessonin haastattelun kuulet aivan pian seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä puoluejohtajien haastattelujärjestys on tosiaan arvottu ja huomenna samaan aikaan saat kuulla sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin ajatuksia.

0: Jatketaan ruoan parissa. Mulla on lähetyksessä mukana Suomen Marttaliiton johtava asiantuntija Marjo Rantapusa ja aiheena ovat suomalaiset perinneruuat. Kiva, kun oot mukana, Marjo, tänään.
1: Kiva olla mukana.
0: Mitä sä sanoisit, minkälaista on kiinnostus suomalaisia perinneruokia kohtaan just nyt? Onko se ajan saatos kasvanut vai laskenut vai miten?
1: No se varmaan menee semmoisessa tietynlaisessa aallokossa, kuten monet tällaiset ilmiöt ja trendit menee. Mutta kyllä mä nyt näkisin, että tämmöinen niin kun on semmoinen selkeästi nouseva ilmiö perinneruokien uudesta tulemisesta. Että mä ehkä ajattelen, että tämmöiset vähän vaatimattomatkin arkiperinneruot näyttää olla nousussa juuri nyt, koska ihmiset kaipaa sellaista niin kuin, että ollaan semmoista turvallisuuden ja nostalgian kaipuuta ja sitten toisaalta just semmoinen helppous ja edullisuus ja kotimaisuus ja sesongit, mitkä on tällaisia niin kuin muuallakin olevia trendejä, niin ne sitten niin kuin tässä kiteytyy hyvin näissä tässä perinneruoka-asiassa, niin ne on varmaan semmoisia ilmiöitä, mitkä tukee tätä.
0: Aivan. Mä mietin, puhuttiin tästä just siitä, tai sä mainitsit tuossa justiinsa aiemmin, että näitä perinneruokiahan on ihan valtava määrä, on antanut tosi paljon esimerkkejä. Ja Karjalan piirakoiden ja mämmin lisäksi ja kaikkea, mitä nykyään syödään, niin voisi sanoa, että on paljon sellaista, mikä ei ole ihan ehkä sellainen nykymaku, jos näin voi sanoa, että on, on klimppisoppaa, piimävelliä, veripalttua. Mitä sä sanoisit tämmöisistä perinneruoista? Mitkä perinneruot on vaipuneet vähän unholaan nykyaikana?
1: No, tavallaan mä ajattelen, että tähän on vaikuttanut tosi paljon niin kuin se, että no ensinnäkin sisäelinruuat on niin kuin selkeästi niin kuin vaipunut unholaan ja että maksalaatikko on harvoja ja veriletut semmoisia, mitkä on pitänyt pintansa ainakin jollakin tavalla. Maksalaatikko ilmeisesti pitää hyvinkin pintansa, mutta nekin on pitänyt pintansa lähinnä sen takia, että niitä on alettu valmistaa teollisesti. Että jos ei olisi niitä kaupasta valmiina saatavilla, niin ne olisi tosi niin kuin unohdettuja, että se sisäelinten ja ylipäätänsä käyttö on vähentynyt tosi paljon. Ja ja sitten muutenkin se, niin kun, että mitä kaupassa saa ja mitä tarjotaan, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että mikä perinneruoka tavallaan pitää pintansa. Esimerkiksi tämmöiset Karjalan piirakat tai riisipiirakat monissa paikoin, niin niitä syödään paljon, koska niitä on ihan joka kahvilassa ja joka kaupassa saatavilla. Että sitten taas esimerkiksi sultsiinat, mikä on toisaalta hyvin samantapainen leivonnainen kuin Karjalan piirakka, niin niitä ei oikein sitä nimeä ei edes tunnisteta tai niitä ei syödä, koska niitä ei ole samalla tavalla saatavilla. Ja sitten taas joidenkin, vaikka on jotain niin kuin on tiettyjä ruokia on tavallaan niin kuin unohtunut, niin toisaalta joidenkin perinneruokien käyttö on myös tosi kaventunut. Esimerkiksi rosolia syödään vain jouluna, niin on sinänsä ihan hölmöä, koska sehän on mitä parhain lisuke niin kuin syksyllä ja talvella, kun on paljon varastokasviksia ja näin, niin sitä voitaisiin ihan hyvin niin kuin syödä muulloinkin. Mutta jostain syystä on joku tämmöinen yhteinen konsensus, että se on joulupöydän ruoka.
0: Siis mulla meni ihan jotenkin kylmät väreet, kun sanoit, että muulloinkin kuin jouluna. Mä olin, että mitä? Voiko niin tehdä?
1: Apua ei kai että kukaan nyt tarjoa minulle mulla.
0: Kyllä. Ja se on siis, mä oikein odotan aina, että milloin mä pääsen tekemään rosolia ja syömään sitä. Se on mun yksi niin lempijoulujutuista. Mutta ei tulisi mieleenkään tehdä muuten.
1: Niin. Ja sinänsä mietit porkkanat, punajuuret, perunat, kaikki ne hyvät jutut, mitä meillä on saatavilla niin kuin pitkän pimeän talven, niin niitä voisi ihan hyvinkä syödä muulloinkin.
0: No todellakin, kyllä nyt kun sanot. Ehkä tästä rykäsen tuossa lokakuussa jo ekat rosollit. Katsotaan, uskallan.
1: Kyllä, tässä perheen siellä. Rosollia pöytä.
0: Rosollia pöytä. Näin on. Mitä sä ajattelet, mikä voisi olla semmoinen Suomen hummus, semmoinen perinneruoka, jota voisi saada yli ympäri maailmaa kaikista kaupoista? Mikä voisi olla semmoinen?
1: No totta kai mä tietyllä tavalla sisäänkin, mitä olen, niin kun, että mä uskon, että jos karjanpiirakat olisi tullut maailmalle, niin ne varmaan menisi muuallakin tosi hyvin kaupaksi. Ja kyllähän nyt, jos Suomeen tulee ulkomaisia vieraita, niin kyllä ne usein niistä karjanpiirakoista tykkää tolleen. Se on niin semmoinen kuitenkin mieto malta ja sinusta ruista sen verran vähän, että jos ruis ihan semmoista oikein perinteistä hapanta ruisleipää laitetaan, niin se voi mennä vähän irvistyttää ihmisiä, mutta Karjalan piirakoista voisi hyvin olla semmoiseksi vientituotteeksi myös.
0: Saas nähdä, tapahtuuko tämä joku kaunis päivä. Kiitos paljon Marttaliiton Marjo Rantapusa.
1: Kiitoksia.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Näin tämä iltapäivä lähestyy tässä loppuaan. Kello on 5:05 ja 10:50. Minä poistun tästä studiosta. Laitan pillit pussiin niin sanotusti. Kerran kun isälle sanoi, että laitan töissä pillit pussiin, niin se kysyi, että onko susta hitsari tullut. Kyllä ne iskät osaa. Nyt on vuorossa vika biisi ja sitten mä sanon, että kiitos ja hei. Tämä sanon nyt jo kiitos ja hei. Kuunnellaan vika biisi. Se on Lili et Luna featuring Tuure Kilpeläinen. Onni. Jatketaan huomenna.

Vielä on kesää jäljellä ja Akselvallan kesä ei ole vielä edes alkanut. On se aika moista. Levyseppä lähetetään nyt perjantaina suorana lähetyksenä Akselvallasta ja siihen päälle vielä koko iltapäivä lähetys. Tämä tapahtuu siis perjantaina ja lauantaina Finska lähettää 2 tuntia. Siihen kaupan päälle karaoke-kilpailua alkaen kello 14. Loistavaa. Perjantai on perjantaina ja lauantai on lauantaina. Pistä radio päälle ja tule mukaan viihtymään Akselvallaan.

0: Tack så mycket André Pettersson, Jakitoskan, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio som ikväll sänder från byn Parkka Lombolo i Pajala kommun, cirka 7 mil norr om Pajala. En by med mindre än 20 invånare och som blivit känt för fotbollen. Hei hei ja lämpimästi tervetuloa Mean Radioon näin 12. päivä elokuuta ja tänä iltana me lähetämme Parkka Lombolon kylästä, Pajalan kunnasta. Kylä, missä asuu suunnilleen 20 henkeä ja joka tuli koko maailmalle tunnetuksi jalkapallosta ja Parkka Börjestä. Kuulimme Parkka Börjää tuossa 4 jälkeen, kun Maria oli myötä P4:ssä. Maria Heikka, sie lähit jo aamusta ajamaan Parkka Lombolhoon. Kerropa vähän, että ketä sie kohtaat siellä tänä iltana?
1: No kuulemme, saamme kuulla vähän kylän historiasta. Täällä Bygdegårdista saamme kans kuulla ja Bönehyysistä. Ja niin kuin sinä sanoit Pia, jalkapallosta hän tulee selvästi, kun me olemme täällä Parkka Lombolossa. Kohtaamme tai kuulemme kans nuori pari, joka päätti muuttaa tänne.
0: Kuinka siellä on sitten, minkälainen keli Parkka Lombolossa on nyt tänä iltana?
1: No kuule, täällä on sininen taivas, joku pilvi, tuli pikkonen vettäkin tällä päivän aikana, mutta se oli vain lyhyt aika, että rohki fiini ilta, mihän sanoo.
0: Pian sielläkin saattaa silmätä tätä sulfemörkkelsiä, mitä nyt on praatittu päivän raatiossa.
1: Pian, kun minä ajan kotia täältä sitten.
0: Saat topaati jossakin.
1: Joo.
0: Lisää Marian kanssa aivan heti. Kannattaa pysyä följyssä. Mie olen Pia Pantsaren. Mukava, että juuri sie kuuntelet Mean Radiota.

0: kerrasta poikki Tarja Ylitalo laulo tuossa. Ja lähemmä nytten sinne Parka Lompolhoon. Maria Heikka.
1: Kiitos paljon. Otan yli tästä. Mulla on matkassa Rolf Gunnel Brand. Parka Lompolo. Kerropa, mistä tämä kylä sai se nimi?
2: Se on vähän, mitä minä uskon, se on sillä lailla, että katso, meillä lähtee järvet on Lompolot ja niitähän on monta järviä peräkkäin ojaa välissä ja siitä lähtee Parkajoki. Ja sitten kun se menee muonia vähän, siellä on Parkajoen kylä. Mutta sitten mitä se Parkka merkitsee, se on niin, siinä on niin, ja siinä on niin monta förklaringia.
1: Mutta sinä tiedät aika paljon kylän historiasta. Kerropa, kuinka tämä lähti käyntiin.
2: Tämä kylä on aika nuori kylä. Se oli syntynyt joskus 1840-luvulla. Ja sitten niitä oli neljä veljestä, jotka tuli tänne. Ne oli Junkka-veljekset. Ne oli sukunimi Junkka. Ja emme ole isommasti itse forskannut, mutta tämä kuulee kaikki, että no sitten aloit tässä rakentaa tähän kylhään ja maanpruukit ja niin, että tähän asetut. Mm. Mutta sitten ne yritit monessa muussa, ne yritit ensin tuohon Lompolon rantaan, mutta se oli niin kauhean kivinen, että ei joskus siinä oikein sovinut tämä kylvö. Ja sitten ne yritit tässä ja näin, että tässä vaaralla kasvoi hyvin ja se on enemmän pakkassuoja. Ja sitten meillä oli toinen, niin oli kanssa Olosoki, mutta sehän on aivan hietajoki, se oli aivan hiekkarannassa siinä, että siinä on huono pottu ja semmoisia kasuutta. Mm. Että se siinä on niin minun mielensä förklaringi.
1: Justiin. 1950 täällä oli yli 200 asukkaita. Kuinka se oli sulle kasuta ylös täällä?
2: Kauhean mukava. Me aloin 58 kouluun. Meitä oli kohta yli 70 lasta koulussa. Ja sitten katsoin, mitä minä olen katsonut, meitä oli kohta 300, se on mäst Parka Lompolossa. Mm. Ja viimeinen talo tässä kylässä tehtiin 1965. Ja siitä se alkoi sitten menen alaskäsin koko ajan.
1: Ja nyt täällä kylässä on noin 20 asukkaita, joka asuu täällä niin kuin ympäri vuoden. Mutta minä ymmärsin, että tämä kylä on kylä, joka kasvaa niin kuin monet muut kesän aikana.
2: Sillä lailla vaikka. Pari viikkoa aikaa meillä oli, että kun sanoi ruotsin, että olega futbolsmatse, eli derby, mutta Kaunisvaara, niin se oli en folkfest. Ja mitä minä muistan, että eniten on pallomatsissa ollut väkiä. Nyt on asut teet, kun me pelaamme finaaliin Kaunisvaaraa vastaan. Silloin kyllä oli yli 500. Mutta tämä pyhä, joka meillä oli, kyllä minä epäilin, että meitä oli kyllä 300 aika varmaan. Hmm. Piilijonokko oli tänne kylähän asti.
1: Kuule, hauska. Mutta mikä on sinun mielestä paras tämä sinun kotikylän kanssa?
2: No mitään sitä saa, no se on se vapaus. Ja sitten täällä on, joka tykkää marjoja koota ja kalastaa, metsästä, täällä on hyvät mahdollisuudet. Mm.
1: Kuule Rolf, ennen kuin me sanoma hei sulle nyt tällä kertaa, siihen tulee takaisin tässä lopussa ja puhumaan lisää jalkapallosta, mutta mikä oli sinun toivekappale, mitä Pia saapii laittaa pelaamaan nytten?
2: Se on se Muutkan Paulin, joka hän on tehnyt tekstin.
1: Se on se Rai Rai Band ja on Kaipu tänne aina pohjaton.
2: Ja näin.
1: Tässä se tulee.
0: Täällä Rai Rai Band nyt.

0: On kaipu tänne aina pohjaton Rai Rai Band, ja sehän oli Rolf Gunnelbrand, joka toivoi tätä kappaletta sieltä Parkkalompolosta, missä Maria Heikka on nyt tänä päivänä lähettämässä ohjelmaa.
1: Joo vain, ja nyt mulla on matkassa Siv Gunillason. Siv, sinä olet sosiaalidemokraattien listalla Kirunassa, mutta tänä päivänä me puhumme sinun roolista niin puheenjohtajana täällä Parkkalompolon bönhysföreningistä ja kans bygdegårdista. Parkkalompolo bönhysförening on 73 vuotta vanha föreningi. Mitä sinä tiedät tästä?
2: Minä tiedän, että tämä rakennettiin 1953-54, 1954. Kyllä ne rakensivat tämän itse. Joku annoi tähän mettä virkeä. Ja yhdessä ne rakensi tämän.
1: Että kylä meni niin yhteen ja rakensi tämän talon?
2: Joo, ne halusi tänne rukoushuoneen ja sitten ne tehi sen yhdessä.
1: Ja vielä tämä on aktiivi föreningi.
2: Jos on ollut välistä, se on nukkunut. Se on ollut aktiivi alussa, mutta sitten se on ollut kauhean monta vuotta, että ei ole mitään tapahtunut täällä. Se on suunnilleen yli 20 vuotta täällä on ollut mitään isompia aktiviteettia. Ja me olemme ottaneet yli, joo.
1: Mistä te saitte sen voiman, niin panhen sitä käyntiin taas?
2: No se on, me pidät, se on kauhean tärkeää, että meillä on aktiviteettia kylässä. Että tulla tänne, se on niin rauha sielulle kaupungista ja töistä. Ja monet on, jotka asuvat ympäri maailmaa, ne haluavat aina tulla tänne. Ja monet kaipaavat aktiviteetteja kanssa. Siitä me saamme voimaan. Ja me saamme voimaan, että tänne tulee ihmisiä, että ne tykkäävät, että on ollut sopiva.
1: Voiko antaa joku esimerkki, mitä te järjestätte täällä?
2: Me olemme mennyt vuonna, meillä oli teatteri täällä, Tornionlaakson teatteri. I Sverige säger man förlåt. Täällä oli yli 60 henkeä. Meillä on ollut vähän ruokaliikettä, lohisoppaa, voileipiä. Anette on meidän paakari ja se paakaa kakkoa. Ja me teemme aina sitten vereksiä ja lohivoileipiä. Ingvari panne tuon lohen suolaan. Ja se on ollut kauhean tykätty.
1: Että yhteistyö on niin se pellava konsepti täällä.
2: Joo, ja sitten ihmiset, jotka ovat kohanneet toisia, jotka on täällä syntyneet, olet kohanneet toisia, mutta 10 vuoteen. On täällä kohanneet ja on pitänyt oikein sopivana sen liikkeen.
1: Mitä sinä sanoisit, että tämä bygdegårdi merkittää teidän kylälle?
2: No se on kauhean tärkeää, että on tämmöinen samlingslokaali. Se on niin kauhean tärkeä, että jos meillä ei olisi ollut tätä, meillähän on koulu kans, ja mutta se on aika iso pitää niin kuin siinä niin kuin talven yli värmen. Ja tämä on niin kuin pienempi talo pitää. Mutta me talvella panemme kiinni sen. Mutta se on kauhean tärkeä. Ja me todella nyt kuulemme, että nyt se on toinen vuosi. Ja me merkkaamme, että niin kuin mennyt vuodessa tähän vuoteen se on enää ihmisiä tullut tänne.
1: No mitä sinä uskot tulevaisuudesta? Onko teillä niin kuin voima ja saatteko lisää väkeä niin kuin engageeraamaan tähän?
2: Jos me saamme lisää engageeraamaan, me toivomme, että me saamme, mutta ei se ole varma. Mutta me tämme kuitenkin metjokkoilemaan, niin kuin sanot, eltsäällä. Me alamme nyt planeeraamaan ensi vuotta kanssa. Ja se on se viikko 30. Silloin tulee palloliike ja meidän kulttuuriviikko.
1: Justiin. Kuule, minä kysyä sulta kanssa, että mitä tämä Parkkalompolo kylä merkittää sulle?
2: No minä löysin täältä kaverin.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden, se oli Siv Gunillasonin toivekappale sieltä Parkka Lombolosta, missä minun kollega Maria Heikka on lähettämässä ohjelmaa tänä päivänä.
1: Joo, ja täällä me seisomaan ja nautimaan iltaa auringosta, joka lämmittää niin fiinisti täällä. Mulla on matkassa Anette Unga. Monen vuoden jälkeen sinä muutit 5 vuotta sitten takaisin kotiin. Kerropa miksi?
2: No, mitä sitten on aika... Kyllä minä olen 46 vuotta ollut pojessa Parkka Lombolosta. Ja kulkenut ympäri Ruottia, ollut töissä ja sitten tuli 5 vuotta aikaa kotiin käydä. Ja me muutimme tänne sitten, minun kotipaikkaan.
1: Sinä otit yli sinun niin kuin, paikan, missä sinä olet kasvanut ylös?
2: Joo, niin miten.
1: Kuuluu... Löytyykö täältä Parkka Lombolosta muuten tyhjiä kämppiä ja noin?
2: Ei ole, että on myytämällä, minä uskon. Nämä talo, mitä täällä on, niin ne on lapset, jotka useasti omistavat.
1: Mikäs oli

0: sitten, joka niin kuin veti sinut takaisin tänne kotiin?
1: No, sitä on reissan ympäri Ruottia sun siellä ja täällä. Ja tuli sitten tuommoinen halu, että lähti tänne kotipaikkaan.
0: Ja mitä voisi kertoa, mikä se on, joka veti sinut tänne?
1: Joo. En mieti oikein. Se on ollutko semmoinen, että minä haluaisin tulla tänne kotiin. Ja tuntuu oikein hyvältä ja nyt vieläkin tuntuu hyvältä, että olla täällä.
0: Ingenting du ångrar, jos niin sanoo.
1: En.
0: Sinä olet tämä kylänföreningin kasööri ja olet myös vetänyt kafeita täällä kesän aikana. Mm. Kuinka tämä kesä on ollut?
1: No, se on ollut oikein hauska ja ollut paljon väkiä. Ja... No mitä?
0: No kuule, miehän sanoi, että minä olen saanut maistaa sinun kakkoja ja sinun leivottu leipää tänä päivänä, että rohki hyvä. Että minä ymmärrän, että ihmiset on tullut tänne. Mitä sinä sitten hunteeraat Parkalonpolon tulevaisuudesta?
1: No en mietiä. Se on... Taitaa olla niin kuin se on nyt. Pian joku sattuisi tulla takaisin, joka on ollut töissä ja ottaa eläkkeen.
0: No siinä, joka olet asunut ympäri, sanon maailman, mutta ympäri Ruottia, onko jotakin, mitä siihen kaipaa täällä?
1: No en mieti, kauppa. Tavaraa saisi ostaa, ettei tarvitse mennä, tässä on nyt 30 kilometriä lähimpään kauppaan.
0: No pian sinä olet herättänyt joku idea jossakin, että tänne laittaisi kauppaan.
1: Joo. En usko semmoista, joo.
0: Kuule, Anat, sulla on kans toivekappale. Mikä se on?
1: Jamppa Tuominen.
0: Se oli Kuumat kyynelet.
2: Kuumat kyynelet.
0: Tässä se tulee sulle ja tehdään kylällä.
1: Kiitos.

0: Daniels, Joik, Jon, Henrik, Fjällgren ja sehän oli Oskar ja Klaran toivekappale sieltä Parkkalonplosta, joille Maria soitti telefonin kautta, kun heti ei olleet paikan päällä. Ja kun Parkkalonpolon kylästä praatii, niin yhtä asiaa ei sovi unheuttaa ja sehän on tietenkin jalkapallo. Ja Parkkalonpolossa on Ruotsin pohjoisin nurmikenttä, Gräsplan, ja Maria Heikka on kohannut miehen, joka on pyörinyt paljon tällä pallopaanalla.
1: Parkka Börje, eli Börje Andersson Junkka, kohta 90 vuotta vanha.
2: Ja
1: kuule, sinä olit yksi niistä, joka vetit jalkapallon käyntiin täällä Parkkalonpolossa.
2: Ja Mansson. Mies on ollut ensimmäisessä myytissä. Me ollutko 15 uur. 15.
1: Vuonna 51.
2: Joo, niin on ollut.
1: Kuule, kuinka se oli silloin, kun sinä olit poika 15 vuotta vanha ja jalkapallo nousi pystyyn täällä kylässä?
2: Meillä oli yksi, joka oli käynyt koulua, Sten Kitti tuolla jossakin Lyydyssä, eikö Yymyös. Ja se tuli sitten tänne futbolliin meidän kylähän. Ja minä aloin sen kanssa
1: hommaamaan.
2: Joo. Ne kaikki nuoret tyydäsi se.
1: Ja siellä olet pelannut jalkapalloa sen jälkeen?
2: Joo, joka vuosi. Minä olen koskaan heittänyt. Vieläkin on, mehän on valmentaja vieläkin.
1: Valmentaja vieläkin ja veteranilaagissa pelasit. Joo, kohta 90 vuotta vanhaa.
2: Joo, ei mihin. Mulla on mitään probleemia. Mulla on hyvä isä laavilla.
1: Kun monet kuulee Parkkalonpolo, niin ne hunteeraa just jalkapalloa.
2: Joo, niin se vaan käy. Se on mennyt sillä lailla. Täällä on jalkapallo. Se on kauhea innokkaat ihmiset, intressi täällä Parkassa.
1: Te saatte vielä nämä veteraanimatsit toimimaan.
2: Ei mitään probleemia. Minä saan laakin koska hyvänsä. Vaikka ne on aika vanha jo, mutta ne sitten laavat ylös. Minä saadaan pelata 10 vuotta vielä.
1: Mutta tämä kylä, mitä se merkittää sulle?
2: Tämä Parkkalonpolo merkittää mulla. Täällä minä olen syntynyt täällä. Täällä minä olen kasvanut ylös. Se vaikuttaa, tekee paljon mulle. Se on kotipaikka.
1: Se on kotipaikka.
2: Ja.
1: Kuule, kiitos paljon sulle Börje, eli Parkka Börje, eli Börje Andersson Junkka.
2: Ja, joo, se vaan on. Kiitoksia vain.
0: Se on kyllä oikea kryyt kybbe tämä Parkka Börje. Ja tiesiksi, että täällä Parkkalonpolon veteraanilaakilla on ikäraja. Sitä ei saa olla alle 50 vuotta femtti oor, jos meinaa platsata miehitten laakkiin. Mutta nuoremmat pelaajat Parkkalonpolon A-laakissa pelaavat Division 4 Norra tällä hetkellä. Ja nyt lauantaina kotikentällä eli Hemmaplan vastassa Luleå FC tabellin kakkonen. Eli ei muuta kuin palovalle niille katsomaan jalkapalloa nyt viikonloppuna. Parkkalonpolo on Division 4:ssa siellä 5 tällä hetkellä, kun otteluja on jäljellä vielä 4. Ja Maria Heikka, sinä olet siellä Parkkalonpolossa ja jos minä olen ymmärtänyt oikein, niin praatithan lisää jalkapallosta nytten.
1: Aivan oikein. Ja minä olen tullut tänne palovalle, niin mistä sinä aivan äsken selitit. Robert Unga on Parkka IK:n treenari, mutta valitettavasti hän ei ole täällä nyt. Mutta Rolf Gunnelbrand jalkapallosta, sinä tiedät kans aika paljon, eli mitä?
3: Kyllä. Poikansa asti seurasin matkansa tätä palloliikettä. Ja sitten meillä oli se, siihen aikaan, se oli niin paljon nuorukaisia tässä kylässä, että silloin 70-luvulla meidän lähempänä 3 laakia seriesysteemiin, mutta se riitti 2 laakille. Ja se oli aivan kylään poikki, ei mistään muualla. Nyt on aika muuttunut. Meillä on paljon näitä ulkomaanpojat, jotka auttavat tässä liikkeessä. Ei se muuten menisi tämä.
1: Joo, puhumaan lisää siitä, kun Parkkalonpolo, niin kuin Piakin kertoi tässä äsken, on Division 4-laagi Norrbotten Norra. Ja niin kuin olemme kertoneet, että tässä kylässä on noin 20 asukkaita niin ympäri vuoden. Kuinka se on mahdollista saada laaki pystyyn tämmöisessä pienessä kylässä kuitenkin?
3: No se on meidän mahdollisuus. Mä ulkomaanpojat. Ja sitten kun ulkomaanpojat ei välitä niin jääkiekosta, niin on tämä jalkapallo heillä niin vereessä. Ja sitten se on toinen asia niin kierronassakaan, niin silloin enää kun Kiirna FF ja sitten se on Parkkalonpolo. Ja koko Tuonianlaaksossa on Ohtana Pajala ja sitten jo Haaparannan Rekna ja 3 laakia. Ja se on vähän meidän pelastus, että se ole sitä konkurenttia. Että jos ne FFPin pystyy pelaamaan FFPin, ne valittavat meidät sitten. Että se on meidän tuuri.
1: Tämä plani, hän mä sanoo, on rohkifinnissä kunnossa ja täällä klippari on töissä kanssa. Kuinka paljon täällä trenataan, kuinka paljon tätä käytetään?
3: Webruukamme käyttää, se on nyt pari viikkoa aikaa, me oli se kaunisuoran liike. Mutta sitten me yritämme nyt pelata kuitenkin 3 vai 4 matsia. Mä pelaan tyhjään ja nyt pyhän lavantana pelaavan toisen, Luuloja FC:tä vastaan. Ja sitten me yritämme vielä 2 matsia pelata täällä sitten. Sitten me menemme talvilevolle.
1: No vettääkö se väkeä, kun teillä on nämä kotimatsit täällä?
3: No kuule, kyllä se brukaa vettää. Kaikki, jotka on kylässä, suunnille tulevat kohta kaikki katsomaan meidän rakasta Parkalompaa.
1: No mitä sinä uskot matsista?
3: Jaa, jos on niin hyvin pelahikko viime, katsotaan, kävi Luulajassa Liiraa vastaan. Sen pelin pitävän, niin kyllä niillä on hyvä mahdollisuus ottaa pisteitä. Ja vaikka Lyyly FC on niin kuin huippulaakin. Että kyllä minä uskon yhden pisteen kuitenkin.
1: Mie Hunteran, tämän, miksi sinä uskot, että jalkapallo on aina ollut niin iso osa teidän kylää?
3: Kuule, kukaan sen saa sanoa, katsoa. Kun Mekkasuusema ylös, niin se oli semmoisia kylän plaanoja. Mitä Parkalompassa oli 3. Semmoisia pikkuja, joissa illan pitkään pelaattiin. Ja sitten kaikki sai tulla sinne. Se oli vanhaa ja nuoreen. Ja sitten kun 59, kun maailman seriesysteemissä, niin se on pysynyt se into. Se into on hyvin, se on pysynyt täällä ihmisissä. Joo.
1: Ja täällähän lukee Palovallen Sveriges nordligaste fotbollsgräsplan.
3: Se on niin. Mitä se oli 1995, silloin me otimme päätöksen tästä, että tehdään ruohokenttä. Ja se on mennyt, siitä asti se meni hyvin se.
1: No mitä sinä uskot jalkapallon tulevaisuudesta sitten täällä Parkkalompolossa?
3: No kuule, jos me vain jaksama johtokunta, mekin vanhaanema, olla matkassa, kyllä me vain vielä 5-6 vuotta jaksama minsti.
1: Ja nuorempia kraftia tulee perässä?
3: Joo, no kato näitä ulkomaanpoikien kanssa. Se on meidän niin kuin pelastus. Jos niitä oli, siitä tuli mitään muuten. Ja sitten meillä on se, jolla on vähän juuria, nekin on auttava meitä tässä palloliikkeessä. Meillä on joku paikka, jolla on juuret täältä, ja joka on nuoreja ja pystyy vielä pelaamaan.
1: No kuule, ne, jotka tulee tänne pelaamaan matchia, mitä ne tykkää tästä kentästä?
3: Hyvin. Ei ole kukaan vielä, ei ole kukaan niin kuin sanoo, klaakannut. Kaikki muunstontarkki tykkää rohkeita, että se on kauhean hyvää ruuhoa tässä ja fiini kenttä.
1: Häätyy kyllä sanoa, että tämä on niin fiinissä joo. Paikassa, mettä ympäri.
3: Joo, se on niin sillä lailla.
1: Kiitos paljon sulle, Rolf Gunnelbrand. Mie Hunteran, että panemakkaan tämä Starkka Parkka-kappale Vi kommer hem pelaamaan.
3: Pareppa tietenkin.

0: parka parka, vi kommer hem, se oli Bored by Eon kappale. Ja Maria Heikka, sinä olet siellä futbolsplanilla. Meinaatko sinä pitää ottaa tuota futtitreeningin vielä tähän illan päätteeksi?
1: Ei, kyllä minusko tässä saapii olla tällä kertaa kuitenkin. Miehen olen käynyt täällä parkkalompolossa tai ollut täällä koko päivän ja se oli minun ensimmäinen kerta täällä Rohkifiini-kylään ja minua on otettu vastaan niin lämpimästi täällä, että mulla on ollut niin fiini päivä.
0: Mitä sinä sanoisit, että sinä olet oppinut sitten parkkalompolosta?
1: No minä olen ymmärtänyt, että jalkapallo on niin iso täällä ja sitten tämä, että tehdään yhdessä hommat, se on se, joka on niin kuin voittava konsepti.
0: Joo, ja senhän on kuullut ja tämä on oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin muissakin kylissä, kun me käymme kylässä ohjelmia tekemässä, että se on niin kuin hemvääntärit tulevatko koti-ikällä tulleet, eli sitten sitä löytää rakkauden ja näin poispäin, että mutta siellä tunnottaa kuitenkin niin kuin hyvin tulevaisuuden niin kuin svagt optimist.
1: Joo, niinhän niin kuin kerrothin täällä, niin täällä ei löydy niin kuin tyhjiä kämppiä, jos joku haluaisi niin kuin ostaa talon täällä. Mutta kun minä olen ajanut täällä kylän siutti eestakaasin tämän päivän, niin minä en niin kuin voinut käsittää, että täällä asuu vain niin kuin 20 ihmisiä. Kun täällä oli niin kuin melkein joka kartano täynnä, mökit on täällä, täällä on paljon väkeä nytten, että rohki elävä kylä kesän aikana huomaa kyllä.
0: Joo, ja sitä minä huntearsinkin, että kuinka se näkyy siellä sitten, että siellä on vähemmän niin kuin puufasta ja enämpi tuota sitten niin kuin mökkiläisiä, mutta että vielä on ihmisillä sitten semestiä ja näin, että kun siellä kuitenkin väkeä liikkuu.
1: Joo, täällä on kuullut, kun sahat on mennyt, täällä on nikkaroituja. Ja kläppiä on nähty pyöritten päällä ja täällä on kyllä ollut liikettä tänä päivänä kuitenkin. Mm.
0: No mitä sinä sanoisit, että sinä otat sieltä sitten myötä nyt ennen kuin sinä lähdet ajamaan kotiin?
1: No mulla on aivan ne syön lämmin, jos minä niin sanon. Minun on otettu vastaan niin fiinisti. Täällä on passattu verestä leipää, kraavattua lohta, kahvijuustoa, että oikein lämmin tunne mulla on minun syömässä.
0: No samaa täällä. Kiitos Maria Heikka, että sinä olet lähettänyt ohjelmaa Parkalonplosta. Mie Pia Pantsare, kiitän kanssa ja nyt tulee uutiset.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsidemokraattien puoluejohtaja Jimmy Åkesson haluaa ratkaista suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia lisäkoulutuksella. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuvat suomenkieliset dementiahoivapaikat. Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson sanoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa, että valtion on puututtava asiaan, jos kunnat eivät pysty hoitamaan tehtäväänsä.
3: När det gäller kompetensförsörjningen så bör vi titta på det om det går att till exempel rikta specialutbildningar och annat så att man kan hitta personal till de här äldreboendena. Om inte kommunerna förmår att ta det ansvar man har så behöver staten gå in och försöka hjälpa till på något sätt.
2: Toimittajina Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari. EU lupaa myöntää Kolumbialle 2 miljoonaa euroa eli 22 miljoonaa kruunua tukea aiemmin tällä viikolla tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen viestipalvelu X:ssä. Maan viranomaisten viimeisimpien tietojen mukaan maan järjestyksessä on kuollut vähintäänkin 216 ihmistä. Ja tänä iltana Euroopassa tapahtuu auringon pimennys. Se näkyy lähes koko Euroopassa, mutta alue, jossa täydellinen pimennys kestää hieman yli minuutin, muodostaa kapean kaistaleen, joka kulkee Grönlannin ja Islannin yli Pohjois-Espanjan kautta alas Balearien saarille. Ruotsissa auringonpimennys on parhaimmillaan noin 85-prosenttinen ja sen voi nähdä 7 ja 9 välillä illalla koko maassa, mikäli taivas ei silloin ole pilvien peitossa. Vahvimpana auringonpimennys on noin kello 8 maissa, eli toisin sanottuna kello 20:00. Katselua kannattaa tehdä epäsuorasti, kertoo tähtitieteilijä Anne Liljeström, sillä vaikka katseluun käytettävät niin kutsutut pimennyslasit suojaavat silmiä, ei niidenkään antama suoja ole täydellinen.
4: Ja niillä voi katsoa niin kuin pari minuuttia kerrallaan ja sitten pitää antaa silmiä vähän jäähtyä ja sitten voi taas katsoa niillä pari minuuttia.
2: Epäsuorasti auringon pimennystä katsomiseen löytyy vinkkejä muun muassa tähtitieteellisen yhdistys URSAn kotisivuilta, kertoo Anne Liljeström.
4: URSAn sivuilla löytyy muitakin vinkkejä siitä, että miten pystyy turvallisesti katsomaan, jos ei löydä mistään tai teillä ei ole mestoja sieltä, mistä ostaa niitä. ursa.fi/aurinko, niin sieltä me on kerätty sinne tietoa siitä, että miten sitä voi turvallisesti katsoa ja myös tapoja, miten se voi niin sanotusti heijastaa tasolle sen pimenevän auringon kuvan ja näin voi vähän niin kuin etäsuorasti katsoa sitä pimennystä sitten.
2: Toimittajana oli Ismo Varonen. 40-vuotias ruotsalaisnainen, joka vahingoittui Lissabonin turistikadulla maanantaina tapahtuneessa ammuskelussa, voi olosuhteisiin nähden hyvin. Hänelle on suoritettu leikkaus ja hänen tilansa on vakaa, kertoo Correio da Manha-lehti, raportoi Aftonbladet. Correio da Manha-lehden mukaan nainen oli ostamassa leivonnaista, kun hän joutui feikkihuumetta kauppaavien toistensa kanssa riitaan huumekauppiaiden väliin. Epäilty ampuja tähtäsi lehden mukaan toiseen huumekauppiaaseen, mutta usuikin ruotsalaisnaiseen. Ja 65-vuotias mies menehtyi tänään Jönköpingin kuntaan kuuluvassa Bankeryydissä tapahtuneessa työtapaturmassa saamiinsa vammoihin, kertoo poliisi. Mies joutui trukin puristukseen työpaikallaan ja kuoli saamiinsa vammoihin. Poliisi tutkii tapahtunutta. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tällä kertaa, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla, kun kello on 6:30. Ja lisää uutisia voit kuunnella Sveriges Radio appista.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.

Maamme tunnetuimpiin kuuluvan Turbo Travoltan tohtori Grigori Rasputinin baby on uhattu heittää. Uhkauksen takana uskotaan olevan äärimustasukkaisten ryhmän rannalle jääminen ulkomailta.

Tossahan se silloin riehu meidän pihalla. Veikka, että siltä palo vaan hihat. Mut sen jälkeen sitä ei oo näkynyt missään. Eikä siitä oo kyl kuulunut mitään. Muistakseni uhkas muuttavansa Ruotsiin. Tuskipa on, niin sitä sielläkään suosii. On se vaan saatana sellainen säätäjä. Siit tulee kai se etuliite hätä.

Parhaimmassa tapauksessa Tokia, oli Nokia, nyt edes suljettuja ovia. Neljäsissä siisti räppäriä etsi kotia. Kato mua, kato noita. Tyyli ei kuulu omista jutuista raportoida. Voisko Madeleine vaikka mut adoptoida? Hovin opit hallus helpompi

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Kuuletko sä äänet pommien? Ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika. Uskotko pohjoista?

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

jos mulle sydämesi annat. Jos mulle sydämesi annat, niin jotain myös sinä saat. Jos mulle sydämesi annat, jos mulle sydämesi annat.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.